0: תודה רבה.
1: תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אחים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין

כבר יש לך מישהו אחר שאת אוהבת, יש את הבת למה את חושבת לחזור.

يشوحك

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא שלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה, היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב. ואם

שמעתי על בי, שמעת את השירים שלי כל הדרך בלבית, שמעתך עולה, 4 קילו החום מנהיות שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

כמה מילים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתבוא עד הלג שעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

What the fuck? I see this, I found a bottle of luck.

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות. שרצינו בסוף מי שניסינו להיות, את כל הכישלון הזה, כל התהיות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלאה, אם הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד. יותר מכך

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך, ואין לי פלסטרים.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

היי לכולם, שמח שאתם פה וקצת שומע אקו בשירה.

אחד, שתיים. אז נתחיל עם מטאליקה. אורפנלנד זכו לחימום שלהם וקראו לאורפנלנד הדבר הבא. אז בוא נשמע את מטאליקה יוצאת לדרך.

כן, מטאליקה שפרגנו לאורפן לנד, וזה מופיע גם בספר שקובי פרחי הסולן הוציא. הם גם חיממו בפארק הירקון, דיברנו על זה. מפה אנחנו עוברים לבחור יהודי, הוא כבר לא איתנו, איש יקר, ליאונרד כהן מקנדה. קנדה שאדם פרידמן בטורונטו אומר ש-40 שנה הוא לא ראה עיר כזו שמדרדרת. וליאונרד כמובן שר על ריקוד, אולי ריקוד האחרון. ליאונרד כהן.

כן, מחמם את הלב ש... מאוד אוהבים את השיר. פנינה, נסע לברלין ברדי לצפות בו, גם היה בארץ, וגם אבי אשכנזי ראה אותו. כולנו ראינו אותו. אומן שווה בהחלט. אני ראיתי אותו בגרמניה. אבל כן, ליאונרד היחיד והמיוחד. אז כמו שאתם יודעים, השבוע חזרתי מסרדיניה, חבל שבאמת הנסיעה הייתה קצרה, אבל אלה החיים, קצר ולעניין, נותנים ביס וממשיכים הלאה. מקווה שיהיה שקט ונוכל לנסוע ליותר, גם אתם, תכננו את זה. ואכן הכנסתי תמונה של סוסים פראים שפגשתי באיזשהו אגם, נאלצתי לצעוד 6 קילומטרים, ותוך כדי חשבתי על heavy horses של ג'ט אולטול או של הסוסים wild horses של הרולינג סטונס, ומצאתי ביצוע של גיטריסט הרולינג סטונס ששר על wild horses, ביצוע משגע. בוא נקווה שאני אוכל לנגן לכם אותו כרגע מיד אחרי ליאונרד.

כן, קית ריצ'רד, גיטריסט הרולינג סטונס. לי יצא להכיר את מיק טיילור בניו יורק, שאחר כך הופיע עם הגרייטפול דד, האסירים, המתים אסירי תודה, זה נקרא. בוא נגיד שרון ווד מלהקת הפנים, שעבד עם רוד סטיוארט, לא היה מיי קאפ אוף קופי, אבל קית ריצ'רד הוא סמל ודאי. והווילד הורסס, להיט חבל על הזמן. אחר כך נתייחס לרעיון שהיה אתמול אביב גפן, היות ואנחנו מדברים על חופש, שנולדנו לחופש, איך מנהלים חיים. אז אתמול אביב עבר את המסך יפה מאוד עם קבוצת מטופלים מיוחדת ומוכשרת, ופתאום באו לי געגועים לשיר עונות של אביב גפן, שזה שיר שנכתב כמובן על האביב של אביב גפן, יונתן גפן. הציפייה לילד, העזיבה של יונתן את המשפחה, חרטה וחזרה לאהובתו. אז עוד מעט אביב.

אביב גפן, עונות, נהננו אתמול, כן ג'וליה, מהרעיון המיוחד איתו והחנות. חייב לציין שאביב תמיד מזכיר לי דברים כמו אביב 85, וואו, כמה זמן עבר מאז, 30 שנה לפחות. הייתי באוניברסיטה בניו יורק, שם בברונקס, ופתאום הגיעו חברי להקת UB40, להקת רגע משגים. הרי הרגע הגיע מג'ימי קליף ודזמונד דקר וחבורתם. ושם יצא לי לפגוש את הבסיסט של להקת UB40, עונה לשם אסטרו. הוא היה מאוד חם ונחמד אליי, החלפנו כמה מילים. וחוץ מ-Red Red Wine והלהיטים שלהם, מצאתי לכם שיר מאוד מיוחד, שאני כבר מנגן אותו, של UB40, מיד אחרי אביב.

טוב, עברנו פה תקלה וחזרנו, ואני רואה שבודדים חזרו אליי לשידור. אז ננגן קצת מוזיקה ואחר כך נברך לימי הולדת כרגיל. קוראים תקלות, קוראים.

תודה לאלה שחזרו אליי, מגיע להם איזה פרגון בדמות איזה יצירה שאני מאוד, מאוד אוהב. אז עד הברכות ואלה שאחרים שיחזרו, אז... כן, הימים הקשים עם פייסבוק. לא אהבו שאת זה שאני מנגן את UB40 עקב זכויות יוצרים. אז תודה לברי סחרוב. השעה 6:10 ואני מנגן עכשיו את זה. Lady Rider on the TV.

כן. חיינו לא קלים. אתם יודעים שכשאתה משדר מתחנת רדיו כזאת, למרות שהיא מקצוענית, אתה גם עורך, אתה מלקט, אתה מדבר, אתה מכוון, אתה מתאים את השירים, אתה עושה את הבלנס, אתה מכין תכנים, והיות ויש לפעמים מישהו מעל, יש פיקשושים. ולענייננו, אני הולך עכשיו לברך אנשים יקרים ליום הולדת, זה יגזול מאיתנו דקה חשובה. תודה לעידן נפתלי ולאבי ולג'וליה וכל החברים, גם לציפי ובן זוגה היקר, כולם חזרו וניצחו את המערכת. היום חוגגת רבקה הס מאוניברסיטת תל אביב, מתגברת במרכז עם אייסף אצלנו, היא פעילה חברתית. היא אוהבת את פנינה תמנו שטה, הלוחמת החברתית. היא אוהבת את להקת הפיל הכחול וגם את 50 סנט מארצות הברית. אז רבקה, מזל טוב. דפנה קידר הייתה פעילה מאוד אצלנו במרכז, היא חיפאית, בגרה באוניברסיטה העברית בירושלים. אוהבת מאוד את ציריך, מטיילת שם. בעולם בכלל. NC Sai, זה השם שלו, פרופסור שליווה אותי בתקופת הדוקטורט במנהטן. הוא מומחה לטיפול במודעות. הוא בוגר של אוניברסיטת קולומביה, ומאוד התעניין גם בבישול שלי, אז אני... I like you, NC, and I hope you are listening to me now. Happy birthday, my friend. It's today. בסמדר לוי זיתון, היא רכזת חינוך בכפר ילדים נווה יהודה, עושה עבודה טובה, בוגרת המכללה בית ברל, אוהבת את אייל גולן וגם את האח הגדול עם כל הקטעים שם. מי חגג שלשום? נועם המיצור, רואה החשבון שלנו, הוא אוניברסיטת בר אילן, הוא גם למד במכללת אריאל. לא ידעתי שהוא אוהב חדרי בריחה וגם את מכבי תל אביב וגם את הניקס שממתינים לראות עם אוקלאומה התייצבו מולם לקרב הגדול על הטבעת. אתמול חגג עומר בן רובי, מאוד ידוע מכאן 11 וגלגלץ, עורך ושדרן רדיו מיפו. אוהב את התוכנית זמן אמת, הוא מאוד פטריוטי לארץ, גם אוהב את הזמרת נוגה ארז וגם עד בתר ירושלים. עומר בן רובי, מזל טוב. ירדן סבג, שהתנדבה אצלנו, מעריצה את שירי מימון, אוהבת קולנוע ישראלי, גם את עידן עמדי, את התוכנית ארץ נהדרת, אוהבת פיצה, ולדעת זה שירים של שירי מימון. ירדן שלנו, מזל טוב, זה היה אתמול. מחר תחגוג הלן אלוני, חברת ילדות, אוהבת ממולאים של כרוב, וואו, גם בישול. היא מבקרת במוזיאונים, והפייבורית שלה במוזיקה זה אנדרי ריה, יפה. והנה כלי הקשה, כי אבי זולי הוא מוזיקאי שבעיקר מתמחה בכלי הקשה, ואומר, תשמחו, כי בסוף הכל ייגמר. הוא חברותי, אוהב ג'מים כאלה פתוחים תחת... השמיים, ג'מי מוזיקליים, והוא מקיש יפה מאוד על התופים. מזל טוב, אבי, זה מחר. ומחרתיים הגענו ליום הולדת, יוליה סלומון שלנו. יש לה טעם מוזיקלי מגוון ומיוחד, היא בוגרת אוניברסיטת בר אילן. מיוחדת, אוהבת את האמירות של הפילוסוף ויקטור הוגו. אז יוליה שלנו, מה אפשר עוד לאחל לך, אם לא חיבוק דוב ויין טוב. רחל יוספן עזבה את שכונת התקווה, הגיעה לפלורידה מסורתית, והיא אוהבת את הצל, כן, וגם את הצינור וגם את הארי פוטר, משולש מעניין. יאללה רחל, תהני שם בפלורידה. תרונה חביבה לאה צדיק, הומנית מסורה לבן מיוחד מאוד, אוהבת את מאסטר שף, את משה פרץ ורבקה זוהר ואיתי לוי הזמר. ועד כאן הברכות.

אז אם אתם אוהבים יצירות מיוחדות, ואני מנגן את זה כבר פעם שלישית החודש, הנה יצירה שתפסה אותי, היא מתחילה בייסיק כזה ומתפתחת. משהו, גיטרו, טורקי, פרקשן, מאוד מיוחד, תאהבו את זה.

כן, בתוך הקטע המשוגע הזה, שאני מאוד אוהב, אני אוהב את העבודה שלו עם הידיים, מינימליסטי כזה. רציתי לפצות אתכם על הניתוק שהיה לי, כשהשמעתי את UB40, ויש לי תחושה שאני משדר בשתי אפיקים, כי אני מקבל הודעות מתדר אחד של פייסבוק ומתדר שני, אבל עיקר שאתם איתי, ואני אנגן לכם עוד מעט, לא פחות ולא יותר, דיוויד גילמור, במיוחד לאבי אשכנזי. So, הצטרפה אלינו נדה, יקרה מאוד, נדה נמצאת באלפרטה, ג'ורג'יה, באטלנטה, we love you all, we were looking for you, and we're gonna play for you also. David Gilmour, soon.

אבל לפני Coldplay החמודים, זה נקרא Trouble.

ועוד אנחנו מקשיבים ל-Coldplay. אני נזכר ב-1980, כשלראשונה התחלתי ללמוד חינוך. היה שם מנהל מכללה מאוד חביב, עיניים ירוקות, ענייני. והוא הראשון שהוביל אותי לכיוון החינוך הבלתי פורמלי, אשר ליכטנברג. ומן הסתם הוא קצת מקשיב עכשיו ל-Coldplay, אז חיבוק אשר.

0: כן, קולדפליי, ואני חייב לספר ש... המעבד והקלידן שלהם עבד איתי לפני שנתיים על השיר על קיבוץ רעים שהשמעתי לכם, דייב איגר. אז היה כיף לעמוד תחת אבק כוכבים כזה או הצטלה כזו, וזה קורה. הבטחתי דייביד גילמור מקודם. How about it, David? Let's go.
1: Hello. Is anybody in there? Just nod if you can hear me. Is there anyone at home?

אז הסולו מוקדש לאלינה סולימנוב שלנו, שסיימה תואר אחד ומתחילה תואר בסיעודי, ואנחנו עוזרים. חיבוק גדול לאלינה, שגם סיימה מילואים, אמרנו פעם.

0: אז מה בתוכנית? אחר כך ננסה לנגן לכם את גארי מור עם ג'ון מייל מהבלוז ברקרס. היה גם ביארדברדס, ציפורי החצר עם ג'ף בק, אריק קלפטון וג'ימי פייג'. כן, יש לנו עוד כמה הפתעות, לא סיימנו להיום. וההפתעה הכי גדולה זה בשבע, מי שכבר יספיק, אני אהיה בדרך. מה יקרה עם פריז מול ארסנל? ועוד שאלה, מה נוכל הערב? יש הרבה שאלות שצריך לפתור. אז הנה אומן שפגשתי בתל אביב, הוא נחמד, הוא עד ישראל, הוא עמד מאחרי הפינק פלויד והיה מפיק דברים שם בחווה, ואז הוא שאל אותי על פוסטר בהיכל התרבות, מה כתבו עליו? אז אני משתמש בקטע שלו, בחסות השדרן שקיבל חשיפה בערוץ 11 השבוע מכל השלום, גיל קציר, הנצחי. חסות של דקה.
1: אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.
0: כן, שידור מהלב. אפשר לספר פה שיש לנו 20 בוגרים שעושים הכשרה מקצועית. גם אלינה עושה, היא אחת מהם, עידן ועוד אנשים. ו... אפשר גם לספר שדודו טסה הולך עוד ממש 3-4 ימים להופיע בצדיון בני יהודה מול 7,000 איש יחד עם מרק אליהו ופוליקר. ופה גם אני יכול לספר שהחלתי לו בהצלחה גם מתחנת הרדיו ובכלל, והוא מתרגש. מה עוד אני יכול לספר? שפעם עשיתי איתו שיר על השכונה יחד עם אריאל זילבר, ואני עשיתי את זה מקור כיוון, זה נקרא לקשקש בקומקום, לא יצא מזה כלום. כמה שאנחנו משקיעים, השאלה מי מקשיב לנו. אז זה סגנון אחר מהליין הזה ששמעתם כרגע. יאללה, בואו נלך לשכונה. 1, 2, 3.

אז תודה לג'וליה על המידע, מה שהולך לקרות ב-88. תודה לדודו ולאריאל על שיתוף הפעולה על השיר הזה. ונדה, we want to play for your husband a song with John Mayall, guy that I met him personally and Mike was on the same place. החלפתי מיתרים לג'ון מייל, מה אתם יודעים? ושתיתי איתו בירה, וזה היה ב-92. והנה פה עם גארי מור משתף פעולה, וגארי מאוד מיוחד, הוא, אם אני לא טועה, קנה את הגיטרה של פיטר גרין בגרושים לצערי, כי פיטר כבר היה בסוף הדרך. אז ככה זה נשמע, ואני מבקש מהחבר'ה של הפייסבוק לא להתנקם בי על זה.

כן, כן, כן, כן. ג'ון מייל מהיארדבירדס, מהבלוז ברייקרס, לצד גרי מור, סולואים נקיים, מינימום אפקטים, וחומר אבי אשכנזי, בלוז טהור. היות וזו יצירה ארוכה ונשמור אותה להזדמנות אחרת, אז אנחנו נסיים את התוכנית עם לנה ריי. לנה ריי, כן. היה לי גם את מיילס דייביס בתוכנית, שיש לו יום הולדת 100, והוא נולד ב-26 מחלוצי הג'אז, בוגר ג'וליארד, התנגד להפרדה גזית, אבא רופא שיניים, אמא מורה למוזיקה, משפחה מיוחדת. אז בן מיילס דייביס, אנחנו נסתפק בלנה ריי, ובהזדמנות נשמיע את מיילס דייביס. אז שיהיה לכם אחלה שבוע, לא אגזול מזמנכם, יש משחק, לפחות לגבי הגברים. תהיו לי בריאים, והנה לנה ריי, מאוד מיוחדת.

הכוח חוזר אליכם, כן, כי זה התוכנית שלכם, ודאי, וכיף להיות כאן, בכל מוצאי שבת אני כאן, אני איתכם יחד, ותודה על התגובות המחממות, באמת מחממות את הלב, כיף לשמוע את זה, כיף להבין שעזרתי, ורק אם עזרתי לבן אדם אחד, עשיתי את שלי, אבל כל כך הרבה תגובות, מכל כך הרבה אנשים, זה באמת עשיתי מעל ומעבר. יש אומרים, אולי מגיע לי איזה סוטרה, למה? בא, לא יודע, לא מבין בזה יותר מדי. אז תודה לכם הצופים, תודה לאוז, שתמיד פה משפר ותמיד איתנו ותמיד נותן לנו גיבוי. תודה לחיילים שלנו ששומרים עלינו, אנחנו שומעים עכשיו בצפון, וואלה, הלב איתם, הלב, הלב. עוד הפעם הזכות, עוד הפעם, אנחנו פה שכחנו מזה. אז תודה לחיילים ששומרים עלינו ונותנים לנו את האפשרות הזאת שנוכל להיות כאן. ותודה, תודה לכם ולחבר'ה בצפון שמחזיקים מעמד. אני מקווה, באמת מקווה בשבילכם ובשבילנו גם, שזה יאללה, ייגמר. תודה למוטי מדלס הרחוקה, ותודה ענקית לאדם מאוד מיוחד, לגור יש, תמיד עוזר, תומך, תמיד יש איזשהו מילה, איזשהו שיפור, איזה משהו. והיום אני הולך להקדיש לו שיר, את השיר הראשון אני הולך להקדיש לגור אריה. הבנתי על מה הוא אוהב את השירים, אז סוף סוף אני יכול. ואנחנו בתוכנית מספר 135, בתוכנית שעה עם גבי נתן, טיפים בתחום הביטוח, הפיננסים, רעיונות עם מומחים, בתחומים שונים, כולל איתי, שבנוסף לידי שדרן, אני איש ביטוח פיננסים מעל 30 שנים. אז ברוכים הבאים, ובשבועות האחרונים התמקדתי בתוכנית בנושא זוגיות, משברים, גירושים. את רוב החומר העברתי לעצמי, ולמטה האמת, לא ציפיתי לעוצמת תגובות שקיבלתי. קיבלתי תגובות, קיבלתי פניות לשאלות אישיות, שיתופים מרגשים מאנשים שנמצאים בתקופות מורכבות, מאנשים שמחפשים זוגיות נכונה יותר, רוצים לשקם, להבין, להכיר אנשים חדשים, פשוט להרגיש שהם לא לבד.

מי שעוקב אחריי הספיק להבין שהסגנון שלי הוא שונה, הוא מעבר, אני תמיד נותן מעבר. אז באמת באופן שהוא שונה ממה שהתרגלנו אליו. אפשרות לשיח מכבד, הרצאות, אבל לא מהסוג המשעמם שאני מרצה ואתם מקשיבים. זה דינמי, אנחנו מדברים, זה דו שיח. הכל קורה יחד איתכם, עם מעורבות מלאה שלכם. יהיו מפגשים, יהיו בילויים משותפים, טיולים, היכרויות, חיבורים אנושיים אמיתיים. ועל מה נדבר? אתם יודעים על מה נדבר? אני אגיד לכם, מה שדיברתי פה בתוכנית, על זוגיות נכונה, על תקשורת בריאה, איך למנוע את המשברים, איך לשקם מערכות יחסים, כשאפשר, לא תמיד אפשר, איך בונים חיים טובים ומאוזנים יותר, כי בסופו של דבר, רוב המשברים ניתנים לשיפור. וכשיש פתיחות ורצון טוב טוב משתי הצדדים, אפשר לתקן. אז אני אשמח מאוד לשמוע מה דעתכם, וכמובן, מי שירצה להצטרף למיזם, רק יעשה לכם טוב. כן, אז אם יש לכם חשק, רוצים להיות חלק מהקהילה, אז בבקשה, תודיעו לי, יש לכם את המספר טלפון שלי, הוא מופיע כאן על הצג, ויש עוד מספר טלפון, 058-730-5550, אני אחזור עליו, 058-730-5550, ושיר, במיוחד בחרתי לגור אריה, אני לא אגיד את השם שלו, תנחש.

כן, אני אעשה הפסקה קטנה בשיר, כי יש כאן שאלה ששאלו אותי, סליחה רגע, אהוד מנתניה, הוא אומר שהוא שמע שהריבית ירדה, ושואל אם זה כולל הריבית למשכנתאות, ואיזה השלכות יש להורדת הריבית. אז האמת שכן, ירדה הריבית, זה בשורה טובה לכולם, או לפחות לרובנו, זה גם עשו להשפיע על המשכנתה, אם אתה שואל על המשכנתה הספציפית שלך, קשה לי לענות, כי אני לא יודע, אין לי את הנתונים. אתה והחברים, כל מי שרוצה, אתם מוזמנים לשלוח בדיקה, ללא תשלום, לידי אחד האנשים הכי מקצועיים בתחום, הכי ותיקים בתחום. אז אי אפשר להתייחס ספציפית. לגופו של עניין, תשלח את הנתונים, ואחרי הכל הבדיקה לא כרוכה בתשלום. אני אחזור על הטלפון, 0522-759-119, או 058-730-5550. אני אחזור שוב, 058-730-5550. וגור יהיה, השיר שלך שאתה אוהב, אני מקווה לפחות שקלטתי בול.

0: כן, ירושלים, ירושלים, והיום אנחנו נשיר על ירושלים, ואנחנו נשמע את קריית שמונה, מסכנים שם החבר'ה שלנו. וכן, למי שיצרף אלינו ממש עכשיו, אז אנחנו נמצאים בתוכנית 135, עם גבי נתן, תוכנית רעיונות מומחים, והערב אנחנו כאן, בתוכנית המשך לתוכנית קודמת, שדיברה על זוגיות, על איך יוצאים נכון ממשברים, על האפשרות האידיאלית לשקם, לחזור לימים הטובים, אפשר לזוגות ולפעמים, בלית ברירה, איך לצאת נכון מהניסויים במינימום נזק. הערב אני מתכבד לארח אדם מאוד מיוחד, יואל קפלן, האיש המושלם לתוכנית שלנו. יואל גם עובד סוציאלי, גם מאמן אישי מקצועי, גם סופרוויזר וגם מאמן את המתאמנים. מקצוען אמיתי שמכיר את הנושאים שדיברנו עליהם מכל הכיוונים. מחבר הספר השאלה הנכונה וההסכמה שלו מעשירה את התוכנית שלנו, זה שהוא הסכים להגיע לכאן, מעשירה את התוכנית שלנו, ותיתן זווית ראייה נוספת, או זוויות נוספות וחשובות לשאלות שמטרידות את כולנו. הכל מבוסס על ניסיון של אדם, עם ניסיון חיים עשיר ביותר. אז ערב טוב יואל, ותודה שהסכמת לבוא לאולפן.
1: ערב טוב גבי, תודה רבה לך על ההזמנה.
0: תודה לך. אז קראתי לתוכנית, היום פרסמתי, בטח ראית, השאלה הנכונה. אתה רוצה להסביר לתוכנית למה? למה זה השאלה הנכונה?
1: השאלה הנכונה בעצם זה לדעת לשאול שאלות. לא אם השאלה נכונה או לא נכונה, אלא יותר לחיות בעולם שהשאלה היא הדבר שמכוון אותך. כשאני מדבר על הוויית שאלה, זה לחיות בעולם שאתה לומד לשאול שאלות, ודרך השאלות אתה מקבל את התשובות. אבל הרבה פעמים זה לא התשובות שאתה רוצה לקבל, או שאתה מצפה לקבל, אלא יותר זה תשובות שיגיעו אליך.
0: אתה אומר זה התשובות של התכלס, של מה שקורה באמת, שאליהם באמת צריך להתייחס, וזה באמת הכיוון שלנו. כן. אז כן, אז היום אנחנו נדבר על החיים עצמם, על זוגיות, על משברים, ואני מתכוון לשאול פה שאלות קשות, לא בכדי להקדושות עליך, אלא להקל עלינו, עליי ועל הצופים, להבין את הדרך, ואיך לפעמים, לפעמים, שאלה נכונה אחת, ככה אתה אומר, יכולה לשנות חיים שלמים, נכון?
1: כן.
0: אז בואו נתחיל ברשותך קצת, נדבר עליך, ברשותך. אוקיי. אז הרקע שלך, אתה בחור בן 68, נשאו שתי בנות, שתי נכדים, הכל אצלך בשתיים, זוגי. למעשה, מגיל צעיר אתה בתפקידי פיקוד, גם טיפול בסוערים, גם טיפול באסירים. ומי מאיתנו שלא עבד עם אנשים, ובטח סוערים ואסורים, לא יכול לדמיין אפילו את המורכבות של התפקיד. מסכים איתי?
1: כן.
0: אוקיי. אני זוכר שאני מוניתי למנכ״ל, ואני אמרתי לסגנית, אמרתי לה, אנחנו צריכים קודם לעבור קורס גננות. אז לאחר 25 שנים בתפקיד, אתה מחליט בעצם לעשות מהפך, כמו שאתה קורא לו, שובר חומות. נכון? ככה אתה קראת לו?
1: כן, שברתי את החומות ושחררתי את הכבלים.
0: אז אתה שובר את תקרת הזכוכית שלך, אתה, ומרגיש לפי המילים שלך, כאילו השתחררת מכבלים. אתה כאילו פורש בגמלאות, אבל לא באמת, כי אתה פותח קריירה חדשה, אתה מתחיל ממש מאפס. מה בעצם גורם לשינוי אחד הזה?
1: שני דברים. אחד,
0: התקרב טיפה.
1: החלטתי שאני לא, שאני הבנתי שאין לי מה, שבמערכת שעבדתי בה 25 שנה, ואני מאוד אהבתי אותה, ואני מאוד אוהב את הסוערים עד היום, הבנתי שאני צריך לסיים את דרכי שם, כי הגעתי מבחינת המערכת לפחות לטופ, לא מבחינתי, חשבתי שאני יכול להיות יותר, אבל הם החליטו אחרת. ואני אגיד משהו אחד, אתה דיברת על זוגיות, נכון?
0: נכון, גם, אנחנו נדבר על זה בהמשך כמובן.
1: אבל הרבה פעמים שאנשים מגיעים למשבר, הם לא יכולים לראות את ה... איך אפשר להתמודד. ואני בתקופה שהייתי במשבר, כבר בניתי לי את היום של אחרי. זאת אומרת, כשאני פרשתי, כבר הייתי רשום לקורס בגום מגבים, קורס האימון. זאת אומרת, אני ידעתי...
0: ידעת לאן אתה הולך.
1: כלומר, היה לי תוכנית, ידעתי לאן אני הולך, מה התוכנית שלי, מה אני הולך לעשות, ו...
0: כמו שכתוב במקורות, דע מאין אתה בא ולאן אתה הולך.
1: והדבר הזה של לבנות לעצמך תוכנית, בעצם, אפשר לי, אחד, להישאר במערכת, באותה תקופה שהיה לי, אישית היה לי מאוד קשה, כלפי חוץ אף אחד לא ידע את זה, ואנשים שעבדתי איתם לא הרגישו שום דבר. מצד שני, היה לי כבר תוכנית, וחלק מהתוכנית אז הייתה, שהחלטתי שאחרי 25, זה קצת היה יותר, כי גם עבדתי לפני, שאחרי 30 שנה של להיות שכיר, אני לא מוכן להיות יותר שכיר. לא שלהיות עצמאי זה דבר קל, אבל זה נושא לשיחה אחרת.
0: זה נושא
1: מורכב.
0: לשידור נוסף לפחות אחד, אם לא שניים.
1: אבל אני החלטתי שאני לא מתכונן לעבוד במערכת, מה שנקרא, כשכיר. והלכתי ללמוד אימון, כי חשבתי שזה, כי אמרתי, אני רוצה לעבוד עם אוכלוסייה, לא עם אסירים, כי יכלתי לעבוד עם אסירים, ולא רציתי. וזה היה איזושהי, וזה הלכתי ללמוד אימון, כי זה מקצוע שמאפשר לאנשים ללמוד לנהל את החיים שלהם בצורה יותר טובה. אבל אני אומר את זה כי אני ידעתי כבר מה הולך להיות הצעד הבא שלי. וזה גם עזר לי לזה.
0: אנשים יודעים את הדברים האלה.
1: נכון.
0: מעט מאוד. רוב האנשים מחכים שיקרה משהו, ואז מחכים שיקרה איתם משהו, וזה יוצר להם בעיות אינסופיות, כי אם אתה לא מתכנן, אז אתה נמצא בבעיה.
1: נכון.
0: אז כל הכבוד לך שיהיה לך את הכיוון הזה.
1: אבל אני רוצה להגיד לך עוד פעם, וסליחה שאני חוזר לנושא שלנו.
0: לא, תחזור.
1: הרבה פעמים אנשים, אני חושב היום, תראה, אחוז המתגרשים הוא נורא גבוה היום.
0: לגמרי.
1: ואנשים...
0: אחד הסיבות שאני עושה את התוכנית הזאת.
1: ממהרים להתגרש.
0: נכון.
1: לפני שהם בוחנים בכלל מה הולך להיות להם ביום של אחרי. ואז המשבר של אחרי הוא הרבה יותר גדול, כי הוא אומר, זהו, אני אתגרש ויהיה לי טוב, אבל אם אין לו תוכנית והוא לא יודע לקראת מה הוא הולך, אז הנפילה היא הרבה יותר גדולה, כי הרבה פעמים כבר הוא לא יכול לחזור חזרה אחורה, כי הניסויים הסתיימו והתפרקו, ובחוץ...
0: במיוחד אם הוא סגר את זה לא יפה, הוא או היא לא סגר את זה לא יפה, אז זה בכלל בעייתי.
1: אני אומר, ואז נוצר המצב שבעצם הוא לא תכנן שום דבר, ואז הוא נשאר בלי תוכנית, ואז תחושת הבדידות שלו הולכת וגדלה. ואני אומר לך את זה, כי כשאני פרשתי, אני ידעתי לקראת מה אני הולך. היה לי, אתה מבין, היה לי למה לקום בבוקר.
0: תכף נדבר על זה. אני רוצה להוסיף אבל עוד משהו לעניין הזה של הגירושים שאתה אומר. זה לא רק שהוא לא יודע לאן הוא הולך, כי אתה יודע, אומרים, הדשא אצל השכן תמיד יותר ארוך. וזה נראה נוצץ, כי אתה רואה את החברים שהם הולכים לבלות ומועדונים, והייתי בטיול הזה, והייתי כאן, והייתי שם, וזה נראה כזה נוצץ מבחוץ, עד שאתה מגיע לשם.
1: נכון, ואז...
0: וכשאתה מגיע לשם, אתה רואה שהים לא כזה יפה, המים ברוב הזמן מאוד אחורים, מאוד לא נעימים, לא כיף, לא כיף.
1: ואני אומר את זה, כי זה מתקשר, אבל אני אומר, וזה משהו שאנשים... בכלל, כל הנושא הזה של תעצור רגע, תיקח, תשב עם עצמך, תשאל את עצמך כמה, הרבה הרבה שאלות, מה אתה הולך לעשות, מה יעזור לך, מה יקדם אותך, או מה אתה יכול לתקן. ורק אחרי שתשאל את כל השאלות האלה, ותיתן לעצמך זמן שהתשובות יגיעו, אז תקבל את ההחלטה. אני אומר את זה גם לגברים וגם לנשים. זה לא
0: ברור, משהו. אין הבדל. אין
1: הבדל פה בקטע הזה.
0: אין הבדל, גברים, נשים, הומואים, לא הומואים, לסביות, כולם, זה אותו דבר. כולנו כן, אנשים כן. עם אותם מחשבות. ובאמת, אני תמיד אומר את זה, וכל התוכנית, אני חוזר על זה, לא כיף, אני רואה את החברים שלי הגרושים, לא כיף, ואני רואה את אלה שעשו, נכנסו לפרק ב' וחיים יחד ונשואים, וזה עולם אחר. ואני רוצה להיות שם, והרבה רוצים להיות שם, אבל הם לא יודעים אפילו את הדרך הזאת. Okay. וכשאנחנו בלחץ, אנחנו עושים את רוב הטעויות, וזו אחת ממטרות התוכנית. Okay. בעצם לתת לאנשים להסתכל על עצמם ועל המצב ועל הסיטואציה מהצד, ולראות איך הם בונים את עצמם קצת יותר נכון. אז אמרנו שנדבר קצת עליך, ובעצם עברת ללמוד אימון אישי. Okay. מבחינתך זה עיסוק לגמרי חדש. והשאלה שלי, אם זה המשך לעבודה שאתה עבדת, כי לעבוד עם אנשים אתה צריך להיות חצי פסיכולוג, מה שנקרא. ואתה במילא כבר שם, או שיש איזו סיבה אחרת?
1: קודם כל זה היה המשך למה שעשיתי, אבל כמו שאני תופס את אימון אישי, זה כלי לניהול חיים. ורציתי לעבוד עם אנשים, אני אקרא לזה לא אנשים יותר בריאים, כן? אבל אנשים שיש להם יותר מטרה בחיים, והתפקיד שלי כמאמן אישי זה לכוון אותם לכיוון המטרה האישית שלהם.
0: אתה מדבר עם בן אדם שהאימון האישי עשה לו המון. אני עצמי עשיתי כמה קורסים באימון, ולהיות מאמן וכו'.
1: תראה, עבדתי...
0: וזה עושה שינוי, אני רוצה להגיד לכל מי שמאסס ומתלבט, זה עושה שינויים אדירים בזמן קצר.
1: עכשיו, זה... ונכון שהיום אני עובד עם... לא רק עם... בתור מאמן, כי חלק מהאנשים באים אליי בגלל היותי עובד סוציאלי, אז הם באים אליי בקטע של...
0: שזה משלים אחד את השני בעצם.
1: כן, אבל אני אומר שהקטע של... אני הלכתי ללמוד אימון אישי, כי רציתי ללמוד לעבוד עם אוכלוסייה, נקרא לזה, של אנשים שיש להם איזושהי מטרה, והמטרה שלי...
0: רוצים לעלות למדרגה הבאה, כן. והם לא יודעים איך.
1: כן.
0: ולפעמים המדרגה כל כך פשוטה, והם לא יודעים את זה.
1: כן.
0: ומאיפה האומץ פתאום, אחרי 25 שנה של שכיר, פתאום להיות עצמאי?
1: אמרתי שוב, אחד, אני יכול להגיד את זה שיצאתי מהמערכת, שאני יצאתי מהמערכת, אני סיימתי תפקידי כי אני נפגעתי מהמערכת.
0: לבד.
1: לא כי המערכת, כי המערכת באיזשהו יום לקחה אותי מתפקיד שמאוד אהבתי, שזה היה טיפול בסוהרים, וזרקה אותי לקישון, אני גר בתל אביב, להיות סגן מפקד בית כלא, שתפקיד שעשיתי איתו 14 שנה קודם, וגם הבנתי שהיא לא רוצה לקדם אותי יותר. זאת אומרת, הבנתי. אני, ואז, באותה תקופה שהבנתי שאני צריך, אין לי מה, אז לכן כשאני סיימתי, אמרתי, אני לא רוצה לעבוד במערכת, שמנכ״ל או מישהו אחר יהיה תלוי בה והחליט שמשהו לא מוצא חן בעיניו ואני אעזוב. ולכן החלטתי גם להיות עצמאי, כי אמרתי, אני רוצה להיות מישהו שאני מנהל את העבודה שלי.
0: היה ברור לי שיש פה משהו. זה לא בסתם. בטח לא לבן אדם שהוא זהו. אבל אתה באת עם מנוע חזק מאוד, ואתה ממשיך להיות, אתה הופך להיות סופרוויזר במכללה שגלמת, במכללת גומה, ובנוסף גם בבית ספר אלון, החרדי.
1: כן, אני, שהתחלתי לעבוד, לקחתי את זה כ... אתה יודע, שוב, אני אגיד את זה כבעל עסק למי שיש לו עסק, אבל עסק זה משהו שאתה צריך להשקיע בו, זה לא חצי הריון.
0: לגמרי.
1: זה הריון מלא.
0: לגמרי.
1: ולאט לאט שהתחלתי, ואני אהבתי את העבודה, וגומה גבים זה, אני כבר שמע, 16 שנה בערך, אז אני אומר, אז הכשרתי את עצמי להיות מדריך, כי אני חושב שגם קיבלתי כעובד סוציאלי, כי הדרכה היא דבר נורא משמעותי, לבית ספר החרדי הגעתי כי הם חיפשו, ודרך עקיפה הגעתי ולמדתי לעבוד עם העולם החרדי. זה עולם אחר לגמרי, זה עולם שונה. אני לא חושב שאנשים חילוניים מבינים מה זה משמעות להיות חרדי, כמו שהחרדים לא מבינים מה זה משמעות שלנו להיות חילונים. אני לא יודע אם אתה חילוני או לא, אבל אני רוצה להגיד לך שהרבה פעמים אני רואה את עצמי כמישהו שמגשר בין שתי העולמות.
0: וואו, זה מעניין.
1: בין האנשים ש...
0: כאילו... על זה אנחנו צריכים לעשות תוכנית נפרדת, אני אשמח.
1: בכיף, אני רק אומר, כי זה משהו שהוא... אבל והגעתי לשם, ובעולם החרדי אני חייב להגיד לך שדווקא בתקופות האלה, יש המון שרלטנות שם, יותר מאשר בעולם החילוני.
0: בכל העולם יש, ברור שגם שם יש, כן.
1: ודווקא הם התחילו עכשיו לדרוש מה שנקרא את ההסמכה. הם רוצים יותר אנשים מוסמכים.
0: יפה, זה יפה. עוד דבר שאני אזכיר עליך שלא הזכרנו, שבתקופת הקורונה אתה היית גם בוועד המנהל של לשכת המאמנים, ואם אני רואה לך לזקק את הכל ולהסתכל על הכל, אתה מגדיר את הטייטל שלך, אימון לחיים מאושרים.
1: כן.
0: ויש לו מעט צופים שירימו גבה עכשיו וישאלו, יש דבר כזה?
1: תראה, אני אסביר משהו אחד. אושר זה בחירה.
0: נכון, עכשיו... אני יודע שאמרת את זה.
1: אני אסביר למה אני מתכוון.
0: אוקיי.
1: להיות מאושר זה לא אומר שאתה מחייך והעולם הוא ורוד. נהפוך הוא. אבל להיות מאושר זה לדעת למצוא את הנקודות האור בחושך. אתה יודע, החודש זה יהיה שמונה שנים, סליחה שאני לא זוכר אבא, שאבא שלי נפטר. ואבא שלי חלה בסרטן, והבקשה שלו הייתה שהוא ימות בבית. ואני יום לפני שהוא נפטר, באתי אליו הביתה, וזה היה פעם אחרונה שהוא דיבר, והוא אמר לנו, תשמרו על אמא, על אמא שלי, זכרונה לברכה. ואז, למחרת, אני קבעתי שיחה עם רב. עכשיו, הלכתי לרב, עם רב, עם רב, הלכתי, קבעתי שיחה עם רב, ואמרתי לרב הזה, תראה, אני לא רוצה שתגיד לי שאני אתן לו שם, כי ידענו שהוא כבר במצב סופני, זה לא היה... כאילו, זה העניין של לחכות עד ש... אני לא רצינו שהוא יסבול. אבל, אמרתי לו, אני רוצה שתיתן לי, תעזור לי לשחרר את אבא שלי. ולמחרת, אחרי הצהריים, אבא שלי הלך לישון וקם. לא קם, סליחה, הלך לישון ונפטר. נפטר בשנתו.
0: איזה יופי.
1: ובלילה, יום לפני ההלוויה, שזה הפעם ראשונה שאני הולך לחוות הלוויה של אדם מאוד קרוב אליי, אני 16 שנה, מיום שהתחלתי מאוד אימון, אני כל ערב יושב ורושם חמישה דברים טובים. זה נקרא עוקרות.
0: וואו, מכיר את זה. מכיר, כל מאמן.
1: 16
0: יום. אחד הדברים הראשונים שהם מאמנים מכירים ומעבירים את זה.
1: ובלילה הזה, רשמתי בהוקרת התודה ובאושר, זה שהצלחנו לעזור לאבא שלי למות בשינה בבית. מבחינתי, הרקע העצוב הזה, זה גם היה רגע מאושר. ואם אני יכול להסביר לצופים למה אני מתכוון באושר, לזה הכוונה.
0: ורואים את ההתרגשות שלך?
1: כן.
0: רואים את ההתרגשות עד עכשיו?
1: נכון. אבל לזה הכוונה. השנים.
0: אז בוא נקשיב לשיר. כי דברים שרואים מכאן לא רואים משם, אתה יודע.

0: כן, נכון, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ודברים שרואים מכאן לא רואים משם, ואנחנו פה איתכם ורואים את הדברים קצת אחרת. ובוא, נמשיך עם יואל. דיברנו על אושר, על אושר, יואל, והזכרת את זה שזה עבודה וכו'. מהניסיון החיים שלי, כל דבר אנחנו צריכים לעבוד, לכל דבר יש מחיר. אנשים לא תמיד מוכנים לשלם את המחיר למה שהם רוצים. אתה מסכים איתי בזה? ואושר הוא בחירה, אבל זה דורש אימון יומיומי. נכון. הייתי רוצה ככה, תיתן טיפ איך להתאמן על אושר. הזכרת אתה לפני השינה לרשום כמה דברים טובים.
1: אני חושב שיש את הדבר הזה של הוקרות, שאני יכול להגיד היום שזה משהו שמשנה חיים. כי אם אתה...
0: כי אנשים לא מכירים את זה, אני יודע...
1: אני אסביר, אני לא אומר לרשום חמישה דברים, גם לרשום דבר אחד. כשאתה רושם, כשאני בסוף היום רושם משהו, חמישה דברים טובים, זאת אומרת שכשאני מתעורר בבוקר, אני יודע שיהיו לי...
0: עוד חמישה למחר.
1: יהיה לי דברים, יקרה לי משהו טוב, ואז גם שקורה לי משהו פחות טוב, אני מתייחס אליו ומסתכל אליו...
0: הפרופורציה היא שונה.
1: בצורה אחרת. אבל אני, ועוד דבר, אני אגיד, ואני חושב, למשל, אחד התרגילים שאני קורא לזה, אני קורא לזה תרגיל של צחצוח שיניים. הרי כולנו מצחצחים, רובנו, מצחצחים לפחות פעמיים ביום שיניים. ואז אני אומר לבן אדם, כשאתה מצחצח שיניים בבוקר, תסתכל על המראה ותגיד לעצמך משהו טוב על עצמך, או משהו טוב שאתה רוצה שיהיה. ושתסיים, ובערב תבדוק, תגיד לעצמך, זה עבד או לא עבד. אבל התרגיל הזה של לרשום משהו טוב כל יום, אבל דרך אגב, כשאני מדבר על לרשום, אני לא מדבר על להקליד במחשב או להגיד את זה בעל פה. יש אנשים שעושים את זה, אני אומר לרשום את זה. לרשום במחברת.
0: מחברת, נכון, רק במחברת.
1: כשאתה רושם, זה נכנס. עכשיו, דבר נוסף שאני אגיד, תראה, אני, אחד הדברים שאני חי בהם, ואולי הדברים הכי חשובים שלמדתי, זה אני חי בעולם שהשאלה היא כלי עבורי. היא כלי לקדם. כשאתה אומר, אנשים לא עושים מספיק, זה הרבה פעמים אנשים לא שואלים את עצמם, מה הצד הבא שאני צריך לעשות? מה יעזור לי לקדם את העניינים? מה יעצור אותי? והרבה פעמים אנשים, לא, הם לא שואלים את השאלה, או אבל הכוונה היא לשאול שאלה, אני קורא לזה לשאלה עם סימן שאלה, לא שאלה עם סימן קריאה, כי הרבה פעמים אתה שואל שאלה, ואתה כבר, בלי לדעת מה התשובה תהיה, גבי.
0: נכון, אני יודע.
1: בלי לתכנן את התשובה, בלי לצפות לתשובה.
0: והשיטה הזאת היא באה ממך או מביירון קטי? כי גם לה יש את אותה שיטה.
1: שיטה של ברון קטי זה שיטת העבודה. שיטת העבודה של ברון קטי מדברת על חסמים. אני מדבר על חיים.
0: אוקיי. וכשאני מסתכל עליך, יש לך בעצם את הספר הזה של לשאול שאלה. השאלה הנכונה. ואני קורא כאן, יואל קפלן, לא חיפש תשובות. הוא שאל ושאל ועוד שאלה ועוד שאלה. ובלי לתכנן יצא אל מסע בו, דבר לא היה צפוי. וזה בעצם הרעיון. לשאול, לשאול, לשאול את השאלות. נכון?
1: הכוונה היא, תראה, אני אגיד, יש ארבעה דברים בסיסיים. אחד, זה תמיד לשאול שאלה עם סימן שאלה. כי גם עכשיו שאתה ואני נמצאים פה, אתה שואל אותי שאלה, נכון?
0: נכון, לגמרי. שואל הרבה שאלות.
1: אז יש פה דבר אחד, זה יכול להלחיץ אותי. האם אני אתן לגבי את התשובות הנכונות? שניים, האם גבי, ואתה בתור משהו שמחכה לתשובות, האם תקבל את התשובות שאתה רוצה? ואני אומר, תלמד לשאול שאלה פתוחה. קודם כל, לשאול את השאלה. שתיים, אל תצפה לתשובה.
0: מה זאת אומרת, אל תצפה לתשובה? ודאי שאני מצפה לתשובה.
1: אל תצפה לתשובה שאתה רוצה לשמוע.
0: זה עכשיו מובן לי יותר. נכון.
1: ואתה בתור
0: משיב. בוא נגיד את זה בצורה קצת אחרת, אלא תהיה פתוח להקשיב גם לתשובה שהיא שונה.
1: נכון. ותהיה פתוח לענות לתשובה שאתה רוצה להגיד ולא מה שמצפה ממך.
0: בדיוק.
1: דבר שלישי זה ללמוד לשאול שאלות קשות.
0: ולהיות מוכן לקבל את התשובות של השאלות האלה. מוכן להיות כנה עם עצמך.
1: כן, כי אתה יודע,
0: כי זה הבעיה עם אנשים. גם אם הם שואלים את השאלה הקשה, הם תמיד מחפשים תירוצים.
1: והדבר הרביעי, זה הרבה פעמים לשאול שאלה בלי לחכות לתשובה. אתה יודע, עכשיו שאני מסיים את התוכנית, אני כל מוצאי שבת, יש לי כזאת ערכת קלפים של שאלות.
0: וואלה.
1: שאני באופן סמוי מוציא שאלה, וזאת השאלה שמלווה אותי. אבל אני אגיד משהו לגבי הקטע של שאלה קשה, סליחה, אני מדבר על ההורים שלי.
0: אוקיי.
1: אבל אמא שלי זיכרונה לברכה, חצי שנה, היא הייתה אחות, היא הייתה שורדת שואה, וזו הייתה תקופה של הקורונה, היא נפטרה לפני ארבע שנים, היא נפטרה לפני חמש שנים, ואבא שלי שבע, עכשיו אני אומר, והיא הייתה חולה, היא הייתה סיעודית והייתה במיטה. ובאחד הימים שבאתי לבקר אותה, זה היה יום שישי, היה יום שמש כזה, ישבתי לידה, שאלתי אותה, אמא, מה שלומך, איך את מרגישה? והיא כבר לא יכלה לרדת מהמיטה.
0: וואו.
1: כבר היה ממש קשה להוריד אותה מהמיטה. ואז היא אמרה לי, יואל, אני רוצה למות.
0: וואו, איזה קשה זה לשמוע.
1: עכשיו, אני הייתי בערך בסביבות 62, כן, שתי שנים. ואני יושב שם על הידה, ובאותו רגע הרגשתי כמו ילד קטן שמחזיק את היד לאמא שלו, ואומר לה, אמא, אל תלכי. ואני לא יודע מאיפה המקום, שאלתי אותה שתי שאלות. אמא, את באמת רוצה למות? אפרופו השיטה של ביירון קייטי. אמא, את לא מפחדת מהמוות. וזו הייתה אחת השיחות הכי מרגשות שעשיתי בחיים שלי. כי במשך שעה דיברנו על זה שהיא לא מפחדת מהמוות, שהיא רוצה להיפרד מהחיים עם המון משמעות, מבחינת העבודה שלה, הזוגיות שלה, ההורות שלה, המשפחה שהיא קימה, חברים, היא מחכה, היא מצפה שהיא תפגוש את המשפחה שלה בעולם הבא, תפגוש את אבא שלה, את אח שלה שנפטר שנתיים לפני. וזו הייתה שיחה מאוד משמעותית. עכשיו, לזה אני מתכוון שאלה קשה. כי הרבה פעמים שאתה נמצא ליד אנשים קשים במצוקה, אתה לא שואל אותם, כי לא נעים לך לפגוע בהם, כי אתה מפחד, כי אתה חושש. אבל אני אומר, תשאל שאלה קשה. כי לפעמים השאלה הזאת יכולה לפתוח לך שיחה אדירה.
0: אני כל כך מסכים איתך. ואתה יודע, אתה דיברת על השאלות, ואתה קראתי בחלק מהמקומות שלך, בהכנה שעשיתי, שאתה אומר, אנשים היום שואלים שאלה עם סימן קריאה. זאת אומרת, הם עדיין, הם כאילו שואלים את השאלה בעצם, ובוא ניתן לך להסביר על זה.
1: תשמע, רוב האנשים...
0: זו שאלה מאוד חזקה, זו אמירה מאוד חזקה מה שאתה אומר
1: כאן. אתה יודע מה? אני אגיד אפילו, כי רוב האנשים ששואלים שאלה, הם לא מחכים להקשיב לתשובה שלך. הם כבר יש להם את התשובה. נכון. ואם אתה לא עונה להם כמו שאתה רוצה, אז הם ינסו לשכנע אותך שתענה להם כמו שאתה רוצה.
0: כמו שהם רוצים.
1: כמו שהם רוצים, סליחה. ואם אני רוצה שאתה תשתכנע למה שאני רוצה, אז אני אשכנע אותך שהתשובה שלי היא מספיק נכונה. והנושא הזה של לשאול שאלה, ואני אומר שוב, ובאמת, לשאול שאלה ולא לחכות לתשובה, זה משהו שאתה צריך לתרגל אותו, כי זה לא משהו. אתה יודע, אפילו השאלה, יש דבר אחד שהוא נורא קטן, כן? עכשיו שעברתי לפה, כן? אז עמדתי באור אדום, אוקיי? ולכאורה לא הייתה תנועה, לא שהייתי עושה את זה.
0: כן, ברור.
1: אבל אתה יודע את עצמך, לפעמים שאתה עומד ליד אור אדום, לעבור או לא לעבור. עכשיו, לכאורה אתה תגיד, יש פה תשובה מאוד, זה כן או לא. אבל זה לא כן או לא. כי אם אני אומר כן, מה המשמעות? למה אני אומר כן? כי אני לא שומר על חוקי התנועה? כי אני מזלזל בחיים? כי אני לוקח סיכונים? ואם אני אומר כן, מה זה לא אומר בכך שאני צייטן? אולי זה אדם שערך החיים חשוב לי, כי אכפת לי, כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד. אתה יודע, אני אומר את זה, שלפני כמה חודשים נסעתי עם איזה נהג מונית, וזה היה בכביש כזה, כמו פה, כמו אבא הילד, זה לא היה באבא הילד, ופתאום אבא עבר עם הילד שלו בכביש. והוא אמר לי, אתה רואה, ככה מחנכים ילדים לא לשמור על חוקי התנועה.
0: הוא צודק.
1: והמשפט הזה נחרט לי במוח. ומהיום, לפחות עם הנכדים שלי, אבל לא רק, אני לא עושה עבירה. עכשיו, זה משפט.
0: זה משפט מאוד חזק ומאוד נכון למרבה הצער.
1: אבל זה משפט שאם אתה תיקח אותו ותשים סימן שאלה, האם לעבור או לא לעבור, התשובה היא לא כן או לא. ולזה אני מתכוון שאני מדבר על שאלה, של סימני שאלה, כי הרבה פעמים אנשים, אתה שואל אותי שאלה, אתה כבר יודע מה התשובה, ואז מתחיל התנגחות לגבי התשובה, לא לגבי לקבל את הדעה של אחד של האחר.
0: אז אתה יודע, אתה מדבר על העניין הזה של השאלות, ודיברת על אבא זה שעובר ככה, זה מזכיר לי את אבא שאומר לילד, אסור לשקר, אסור. ואז מישהו מתקשר, תגיד שאני לא בבית. כאילו, תחליט, אסור לשקר או מותר לשקר. אם אסור אז אסור, אם מותר אז מותר. ואתה יודע, אנחנו שניים, בואו נדבר קצת, נראה על המיסטיקנים הסינים, כי הם, כמה שאני יודע, רק מדברים אמת. אז בואו נקשיב להם קצת.

0: כן, אתה קצת שמח, קצת עצוב, ואני פה ממש שמח שיש לי פה אורח מיוחד, ומי שיצרף אלינו ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית מספר 135 עם גבי נתן, תוכנית רעיונות עם מומחים, והערב כאן בתוכנית איתנו יואל קפלן, ואנחנו מדברים על נושא של אימון וזוגיות, ואיך להיות מאושרים, ושאלות, ולשאול שאלות קשות, ולשאול שאלות קלות, ולשאול שאלות עם סימני שאלה ובלי סימני שאלה. אז דיברנו על כל זה, ואנחנו נמשיך את השאלות שלנו כרגע, הערב אני הוא זה ששואל את השאלות, ואני רוצה לשאול אותך, איך לשאול את השאלות הקשות? זה לא פשוט הרי. נכון.
1: זה פשוט לשאול. לא, אני אגיד את זה ככה. אתה צריך להיות מאוד אנושי, ולפעמים, אתה יודע, כשבאים אל האנשים לאימון, אני תמיד אומר להם, אני לא מבטיח לכם גן של ורדים. ואז לפעמים אני אומר להם, אני רוצה עכשיו, אני רוצה לשאול אותך איזה, אני מרגיש שיש פה משהו מאוד כבד בחדר, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה. ואז אני שואל את השאלה. זאת אומרת, אני מכין את האיש לקראת זה, שאני הולך לשאול אותו שאלה קשה.
0: יפה, אהבתי. ואני רוצה להגיד לך שמהניסיון שלי, אנשים, אנחנו מפחדים לשאול את השאלות הקשות, הנכונות יותר, ואנשים דווקא מצפים שנשאל אותם את השאלות הנכונות.
1: נכון,
0: הרבה פעמים. הם רוצים את השאלות, כי הם רוצים להוציא את המועקה הזאת החוצה, כי הם מפחדים לדבר על זה. וסוף סוף מישהו נותן להם לגיטימציה לדבר על זה, להוציא את זה החוצה.
1: לפעמים זה איזה משפט שהם אומרים, שאתה ממש מנסה לברר אותו, ולפעמים זה גם צריך להיות סבלני, וצריך לעבוד בשיטת הסינטנט, לשאול פעם ועוד פעם.
0: לפעמים ששבע פעמים את אותה שאלה.
1: כדי שהבן אדם יענה.
0: נכון.
1: אבל אני אומר, העניין הוא פה לפנות לבן אדם במובן האנושי, ולהגיד לו, אני רואה שקשה לך, אתה רוצה לשתף? או אני מרגיש, יש פה משהו שאני חייב לפתוח אותו פה באוויר.
0: נכון, חייבים לעשות את זה. חייבים לקבל ממנו את האישור, כי אחרת זה נוצרת התנגדות, ואז אין טעם, לא מביא לשום מקום.
1: וגם אם בן אדם דוחה את זה ועודף את זה, הרבה פעמים שבן אדם עודף את זה, זה אומר שהוא באמת קשה לו, ואז נכון. אתה צריך, מה שנקרא, לקחת צעד אחד אחורה, ואז אחרי זה לבוא ולשאול אותו, אני רואה שהיה לך מאוד קשה אתמול, אתה היית רוצה לשתף במה שקרה לך?
0: נכון, נכון. כי קשה להם להוציא דברים, ולפעמים מרבים כל כך הרבה זמן, וגם כשהם רוצים מאוד לשתף, אבל קשה להם, היה לי לא מזמן איזה משהו כזה, עם איזה מישהי שדיברתי איתה, והיה לה דברים, ואני רוצה לספר לך, היא אומרת לי, אני רוצה לספר לך, אבל שתיקה של דקה, שתיים בטלפון, והיא לא מספר. לא, אני לא יכולה לספר. היא אומרת לי, אני רוצה, אבל היא לא יכולה. ובואו נשאל אותך, אתה יודע שהכל סבבה, אז קל לנו יחסית לעשות, לשאול וזה. הבעיה איך אנחנו מתמודדים עם הקשיים ברגעי השפל?
1: תראה, אין פה פתרון בית ספר, הווי והיה לי.
0: ברור שלא.
1: קודם כל אתה צריך, גם אם, אני אגיד את זה, אני אתחיל דווקא בקטע הזה, גם אם באותו רגע דיברת בצורה שאתה לא אהבת, או אמרת משהו שאתה לא אהבת, קודם כל, תגיד לעצמך, אתה בן אדם, זה קרה. מה אני הולך לעשות?
0: כמה זה חשוב, כמה זה חשוב.
1: הרבה פעמים, עכשיו אני אומר שוב, תראה, יש כמה טכניקות שהן נורא קלות, הן נורא קלות והן קשות לביצוע. כי אחת הטכניקות הכי קלות, זה שיטת שתי הנשימות.
0: תסביר, אני חושב שאני מבין, אבל תסביר.
1: זה פשוט לקחת בשקט לפני שאתה עונה. עכשיו, מה שהשיטה הזאת אומרת, זה לא אני, זה לא אני, אני לא זאת לא זה שהמצאתי אותה, זה פשוט קראתי על זה. כשאתה עושה שתי נשימות, אתה עושה איזושהי עצירה, אתה מארגן לעצמך את השיחה, ואז אתה עונה. עכשיו, מה שהשיטה הזאת, מה שהמתרגלים, מי שכתב את השיטה הזאת אומר, אתה צריך לעשות לעצמך אחת, במשך היום, חמש פעמים כאלה חזרות של שתי נשימות, ואז אתה באופן אוטומטי כבר ששואלים אותך שאלה, אתה לוקח את השתי נשימות. עכשיו, גם זה נאמר שפחות דקה, שנייה וחצי בערך לוקח, אם אתה כועס ואתה מצליח שנייה וחצי לא לענות, אתה לא תענה בכעס.
0: לגמרי.
1: עכשיו, שואל אותי איך? העניין הוא פה ללמוד
0: לתרגל.
1: לתרגל את הקטע
0: לתרגל,
1: הזה.
0: לתרגל, לתרגל,
1: ולעצור. לתרגל. ולעצור. עכשיו, הרבה פעמים שאתה נפגע, הרי זה לוקח אותך למקומות שפגעו בך בעבר, שהעליבו אותך. לא בכך האדם שמעליב אותך פגע בך. והעניין הוא פה באמת לקחת, לעצור, לקחת כמה נשימות, ואז לענות. עכשיו, זה קשה, כי אנחנו
0: במאבק... כי אנחנו לא רגילים לזה גם. כי לא התרגלנו לזה, אז בגלל זה זה קשה.
1: ואנשים... הנושא הזה של שתי נשימות, אתה יודע, אם אנשים יתרגלו אותו, פשוט, אני אומר את זה עכשיו למי שצופה פה, אם הוא יתרגל את זה יום, פעם ביום, והוא יסתכל על עצמו ויראה איך הוא מדבר, הוא יבין שהוא מדבר אחרת.
0: לגמרי, לגמרי. זה עושה שינוי בחיים.
1: דבר נוסף,
0: כן?
1: שפוגעים בך, תרשה לעצמך להיפגע לדקה. תרשה לעצמך להרגיש מסכן ואומלל.
0: אה, כן?
1: כן.
0: אוקיי, מעניין. רגישה מעניינת.
1: לא, לא, אבל אז תעצור ותגיד, אני רוצה לענות כמסכן, כאומלל, כקורבן, כאכלו לי, שתו לי, או אני לא שם היום. אני במקום אחר ואני רוצה לענות מהמקום השני, מאיפה שאני נמצא בו.
0: הבנתי. מה שאתה אומר זה, בוא תן כך אוויר, תן לעצמך קצת לרדת. רגע, אני רוצה לראות אם הבנתי נכון. ואז מתוך הירידה הזאת בעצם לעלות.
1: כן. ותחשוב איך...
0: וזה אנחנו לומדים גם בייעוץ עסקי, וגם באימון אישי, וגם בכל המקומות אנחנו לומדים את זה, שתמיד הירידה היא זאתי שתורמת לנו לעלייה.
1: כאילו, כי הרבה פעמים אנשים...
0: אז זה נשמע לי הגיוני מה שאתה אומר.
1: אל תישאר בפגיעה, אבל אל תגיד לעצמך...
0: אל תוותר עליה, על השניות
1: האלה. אל תוותר עליה, כי אין מה לעשות. היא חלק מהדברים. היא חלק מהדברים, אנחנו נפגעים.
0: בעצם, לכם... בעצם שאנחנו, לא, שאנחנו מבטרים עליה, אנחנו מבטרים עליה לדיגיטימציה שלנו, כן. ועל מי שאנחנו בעצם.
1: כן, ואז...
0: כן שנייה, לפעמים צריך קצת להיפגע, להרגיש את האי-נעימות הזאת. כן, נתת לי כיוון מחשבה שלא חשבתי.
1: יודע, זה... ואז, כי הרבה פעמים שאתה... הרבה פעמים אתה מנסה לא לתת לה לגיטימציה, אבל אתה פגוע, ואתה עונה מהמקום הפגוע, ואז שאתה עונה מהמקום הפגוע, אתה עונה כאילו... לכאורה בצורה יותר חזקה, ואתה גם מנסה לפגוע באחר, כי אתה פגוע, אז אתה רוצה לפגוע במי שפגע בך.
0: הכי גרוע זה שאנחנו מסתירים את הרגשות שלנו מעצמנו.
1: כן. אבל אם אתה מרשה לעצמך, עוצר ועונה, אז אתה עונה ממקום הרבה יותר נקי.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, יש את הסיפור, אני זוכר שפעם, לפני המון המון שנים, היה מישהו שבתחילת דרכי בשביל בתי הסוהר, שהיה מנטור שלי, והוא אמר לי, אתה מאוד מזכיר לי את העץ הגמיש. אתה מכיר את הסיפור על העץ הגמיש?
0: אני חושב שכן, על הברו, זה שמתכופף וזה שעומד.
1: עכשיו, אני אומר, לפעמים, עדיף להתכופף, נכון. לתת לסופה לעבור, לגמרי. ואז לענות. אבל הרבה פעמים רובנו...
0: לא עושים את זה.
1: לא עושים את זה, ועונים מתוך כדי הסופה.
0: אנחנו רואים את זה, זה הנושא של השיחה, הרבה פעמים פה, הנושא של הגירושים, אנשים עומדים ונלחמים על כלום. על כלום, מלחמת עולם. על העת הזה הם ילחמו, כאילו, אחר כך הם יזרקו אותו, אבל עכשיו זה כל כך חשוב להם פתאום, על הספר הזה. אז לך תקנה עוד ספר, עוד עותק. אבל הם ילחמו על כל פרי, וזה סתם עניין של אגו. ואחר כך הם מצטערים, והם כבר לא יכולים להחזיר את מה שהיה פעם.
1: כן.
0: דיברת על זה שלך כמפקד, ועל המנטור שלך שהיה אז, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שפיקד על הסירים, אז איך אתה מצליח להמשיך לדבר לאנשים בגובה העיניים, ולהישאר אנושי בכל מצב. כי זה אתה בעצם.
1: זה אני. אני חושב שאתה יודע, אתה אומר לי את זה, כשפרשתי משירות בתי הסוהר, אז עבדתי בבית מעצר קישון. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, בית מעצר קישון זה בטבעון.
0: תודה לאל לא מכיר בתי מעצר.
1: זה מקום נוראי. זה מקום שמגיעים אליו כל יום 100 עצורים מהמשטרה. הם מוכנסים לכלובים, זה נקרא כלובות, יש שם כלובים, אני לא צוחק, זה כלובים, ולמחרת 80% מהם, שבין 70-80% ייצאו בבוקר ולא יפתח להם כתב אישום, אבל הם עברו לילה בכלא, בבית מעצר. עכשיו, אני הייתי מאוד מחובר לסוהרים, זאת אומרת, הייתי הרבה באגפים, יורד ויושב עם הסוהרים, וכשהשתחררתי, הם אמרו לי, אתה היית סגן אחר. ואז שאלתי אותם, מה זה סגן אחר בן? בגלל שבאתי מעולמות הטיפול, בגלל שאני עובד סוציאלי? אז הם אמרו לי, לא, כי תמיד דיברת אלינו בגובה העיניים, וכשדיברת אלינו, הרגשנו שאכפת לך מאיתנו. אני חושב...
0: זה כל כך נכון, זה כל כך אתה.
1: שאם אני מדבר, זה לא משנה אם זה היה אסיר, או סוער, אם אתה מדבר לאסיר בגובה העיניים, אז הרבה פעמים הרבה יותר קשה לו. זה לא שאני לא הרמתי את הקול שלי על אסירים, אבל בדרך כלל זה היה מניפולציה שעשיתי מראש. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אני יצא לי, לצערי הרב, בעבודתי פגשתי הרבה אסירים, חלקם גם דמויות
0: מפורסמות.
1: אבל לא משנה, ואחד מהאנשים שפגשתי, אני לא אגיד את שמו, ואני לא זה, אבל אני פגשתי אותו, הוא היה אדם מאוד לא נעים, ואני זוכר שהוא, אני באיזו תקופה, יש את הנושא של עתירות אסירים, ואני טיפלתי בזה, והוא הגיע אליי לשיחה, ואני זוכר שדיברתי איתו, אבל הצלחתי בשיחה להתגבר ולדבר אליו כאל בן אדם, והוא ביטל את העתירה. כשהוא יצא, באמת הרגשתי לא נעים, אבל אני אומר לך, היכולת שלך לבוא ולדבר אליהם בגובה העיניים, היכולת שלך לבוא ולהגיד להם, אתה יודע, הייתי אומר להם תמיד, לאסירים, או לאלה שנשפטו, תראו, אתם לא הצלחתם בעבודה שלכם, כי אם הייתם מצליחים, לא היו תופסים אתכם בכלא.
0: זה יפה. זה יפה.
1: עכשיו, אני אומר לך שוב, אני יכול להגיד לך שבתפקידי, תשאיר אותי כסגן ובתפקידים, אני ראיתי אסירים שניסו לפגוע בעצמם, אני ראיתי אסירים שבאמת, שהיו במצבים מאוד גרועים. ואני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד את זה פה, אבל היו פעמים שבאתי, הם היו שמים דוקרנים בצוואר.
0: וואו.
1: אתה יודע, על כף היד הזאת, היו לפחות 3 או 4 צורים, שאמרתי להם, תביא לי את הדרך, תביא, ככה. כמו שאני עושה עכשיו במסך, והם הביאו. היה משהו כנראה בשיח האנושי, אתה יודע, אני הרבה פעמים אתה שואל אותי, אבל לפעמים אני הולך ברחוב, ואנשים פונים ושואלים אותי שאלה. עכשיו, אני גר במרכז תל אביב, יש מלא אנשים, אני שואל, למה אנשים פונים אליי, ולמה לא פונים לאחרים, אתה יודע?
0: אבל מרגישים את זה, גם אני הרגשתי, גם אני הרגשתי את זה עליך, איך אני יודע, לא יותר מדי מכירים. ליאור הפנה אותך אליי, דרך אגב מסר לחדש. אבל לא, לא, לא, לא דיברתי איתו על הנושאים האלה, בטח לא נכנסתי לרמות האלה. והנה, ראיתי את זה. בסדר, אז אני יש תקשורת, אני רואה יותר דברים מאחרים, אבל ראיתי את זה.
1: אבל זה כך, זה מה ש...
0: אבל זה אתה, וזה גם הייחודיות שלך, שתקן אותי אם אני טועה, זה... יש לך גמישות מחשבתית, שמאפשר לך, אתה נותן מרחב פתוח לכולם.
1: נכון, כי אני חושב שזה מה שצריך לתת.
0: וזה הגדולה שלך. זה הגדולה שלך, וזה הגדולה שאתה מעביר הלאה גם, כן.
1: אבל הגמישות...
0: כי כשאתה עושה את זה, סליחה, תן לי רק לסיים את המשפט, כי כשאתה עושה את זה, אתה גם נותן השראה, גם לצד השני. גם למאומנים שלך, הם יקבלו את ההשראה הזאת, וגם הם התחילו להתנהג כמוך.
1: אתה יודע, שאתה אומר גמישות מחשבתית?
0: כן.
1: זה בעצם לחיות בהוויית השאלה. כי אם אני לא הייתי חי בהוויית השאלה, לא היה לי גמישות מחשבתית. כי גמישות מחשבתית אומרת, שאני סומך עליך, אני מאמין בך, ואני רוצה לשמוע אותך. ואני רוצה לשמוע אותך, גבי, לא אותי.
0: נכון. אתה יודע, בעניין הזה, אומרים אלוהים, נתן לנו 2 אוזניים ופה, שנקשיב כפול. רק מה לעשות, פה יש רים ופה אין, אז אנחנו מדברים כפול, ומקשיבים במקרה הטוב חצי, ממה שאנחנו אמורים.
1: ואני חושב שהגמישות הזאת היא מאפשרת לי להגיד לאנשים, אני סומך עליכם, ואני רוצה להקשיב לכם. וזה מה שאני גם אומר לאנשים שאני מדריך, הרבה פעמים, אני אומר להם, אני סומך עליכם. אני יכול לתת לכם כלים, יכול לתת לכם הסבר, כיוון, אבל אני סומך עליכם.
0: ואני רוצה לשאול אותך 6 שאלות לפני שנצא לשיר הבא, ואז נדבר קצת יותר על זוגיות. אתה מדבר על כיוון משמעות, אתה מדבר על החופש הפנימי של האנשים. איך אנשים יכולים להגיע לאמונה עצמית? מה הדרך שלהם? שאלה אחת, ואחר כך שאלה הבאה. אתה אומר שאנשים לפעמים נראה מבחוץ שהם חופשיים, אבל הם בעצם בתוך כלא רגשי.
1: נכון.
0: אז בוא, תן לי 2 תשובות. אחד זה לאמונה העצמית. איך בן אדם...
1: לגבי האמונה העצמית, זה עניין של עבודה עצמית. זאת אומרת,
0: ברור.
1: אם אתה עושה את העבודה...
0: ברור, אבל תן לי כלים.
1: לצורך העניין, התרגיל הזה שאמרתי לך, של צחצוח שיניים, אם אתה אומר לעצמך משהו טוב, ואתה אומר לעצמך, עשיתי או לא עשיתי, זה מחזק את האמונה העצמית.
0: ברור.
1: הדבר הזה של תעודת ההוקרות, הדבר הזה של להציב לעצמך מטרה בתחילת שבוע, ולהמשיך לעשות אותה גם שזה לא הולך, או גם שזה משעמם.
0: אוקיי.
1: כלומר, שאתה עושה משהו, אתה מתכנן עכשיו, לא יודע, אתה מתכנן ללכת לצעידה חצי שעה, שלוש פעמים בשבוע. עשיתי את זה? זאת אומרת שאני יכול לסמוך על עצמי. לא לוותר לעצמך.
0: אם לא עשיתי את זה, אני קצת בבעיה.
1: אם לא עשיתי את זה, להגיד לעצמי, רגע, לא עשיתי את זה, מה עצר אותי? מה יעזור לי לעשות את זה?
0: או, זה השאלה. ובעיקר, מה יעזור לי לעשות את זה?
1: ודבר נוסף, גם אם לא בא לי, לקום ולעשות את זה.
0: להכריח את עצמך.
1: זה לא, לא, זה כן, להכריח את עצמך. אתה יודע מה כן.
0: ולגבי השאלה השנייה... לקום ולעשות, החלטתי אז אני עושה. לא יעמוד. ומתחילים מקטן. זאת אומרת, גם החלטתי שאני אלך שעה ואין לי כוח ללכת שעה, בוא אני אלך 5 דקות. לפחות עשיתי משהו. פעם הבאה כבר אני אלך את ה10 דקות, אחר כך אני אלך את ה20 דקות. אבל לפחות התחלתי, לפחות לא ויתרתי לעצמי, ו5 דקות יצאתי מהבית ועשיתי תהליכה, או עשיתי מטלה כזאת או אחרת. ובוא נדבר על החופש הפנימי והכלא שלנו, שאנחנו בכלא רגשי.
1: תראה, זה משהו ש... אני אגיד משהו אחד.
0: כן.
1: שהכאב מהכלא עולה על הרווח מהכלא, הבן אדם יחליט לעשות שינוי. רק של הבן אדם, כי הכלא הרגשי הוא הרבה פעמים אמצעי הגנה שלנו, להתמודד עם העולם.
0: לגמרי.

0: יכול להיות טיפול, אבל אתה צריך לעשות איזשהו תהליך. אתה...
1: אבל צריך להתחיל עם זה. כמו שאמרתי, להתחיל את החמש, לעשות את הצעד הראשון.
0: אבל אתה צריך...
1: לא לוותר על הצעד הראשון.
0: נכון. אבל וגם, תראה, אני אגיד משהו אחד, זה, זה, זה, זה נושא נורא, נורא קשה, כי אתה צריך לעשות עבודה עצמית. אני יכול להגיד שבחודש וחצי האחרונים אני עושה על עצמי כל ערב עבודה עצמית. זה בחירה שלי. של העצמה, של חיזוק, לדבר על, נגיד, לצורך העניין, אתה יודע מה? אני נותן לך לצופים שלך. לא ללכת למלא לאוטו, בסדר? לא. אבל יש היום פרס מאוד גדול בעל אוטו.
1: Okay.
0: תשב הערב ותכתוב לעצמך מה אני אעשה אם אני אזכה בפרס הזה. חלק מהעניין של לכתוב את זה, זה כבר יעזור לי לצאת. כי בהתחלה אתה כותב את הדברים הטכניים, חובות, כספים, אני אחלק, אבל אחר כך אתה מדבר על עצמך כבן אדם. וכבן אדם, אני רוצה לעשות משהו עם עצמי. כדי לעשות משהו עם עצמי, אני חייב לצאת מהכלא האישי שלי.
1: ואז, הייתי מוסיף על זה עוד משהו. אם אני לא זוכה, איך אני יכול להגשים את החלומות שלי?
0: אני אגיד לך משהו אחד. הנושא של חלום, הוא לא חייב להיות משהו גדול.
1: נכון, לא אמרתי.
0: עכשיו,
1: לא אמרתי. זה יכול להיות טיול לחוץ, זה יכול להיות טיול לירושלים, זה יכול להיות כל דבר.
0: אם אני לא זוכה, זה אומר שאני לא עשיתי משהו עם עצמי כדי לזכות. כי אם אני רוצה לנסוע, אז אני צריך להציב לעצמי מטרה. ואז אני צריך לחשוב איך אני מארגן את התכנון, ואיך אני מתכנן. אתה יודע, אני אגיד לך משהו אחד, זה מתקשר למילה תקווה. כי כשמדברים על תקווה, מה זה תקווה? לתכנן תוכנית, לצייר תמונה איפה אני רוצה להיות, ולתכנן תוכנית איך אני מגיע אליה.
1: בול,
0: אז אם אתה מדבר על זה שאני רוצה, סתם לצורך העניין, לייצר לעצמי זוגיות, מה התוכנית שאני אעשה כדי לייצר לעצמי זוגיות? מה הדברים שאני צריך לעשות כדי לעשות אותם? ומתי אני מתחיל? ואם אני מתחיל, וזה קשה לי, מה אני עושה שקשה לי?
1: בדיוק על זה דיברתי.
0: וזה הכוונה.
1: אז אני שמח שהעברת את העניין הזה. אני שמח שעברת את העניין הזה. אז זה אתה אומר הפתרון לכלא הרגשי. בואו נקשיב על שיר ואנחנו נחזור לדבר על משברים בזוגיות. בואו נראה את מי נשמע עכשיו. שניים. אנחנו מדברים כבר על זוגיות, אז שניים. וזה ריטה ושלמה ארצי כמובן.

0: אופה, הנה, חזרנו אליכם, ועשינו פה הפסקה קטנה, כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו על זוגיות, ולמי שיצטרף ממש עכשיו, אנחנו בתוכנית 135 עם גבי נתן, שעה עם גבי נתן, אותי נומחים, והערב אנחנו כאן עם יואל קפלן, שהוא גם עובד סוציאלי, גם מאמן, גם סופרוויזר, גם מדריך מאמנים, ודיברנו קודם על שאלות, והאם שאלה טובה, יש לי שאלה אליך, האם שאלה טובה יכולה לשנות זוגיות ואפילו למנוע גירושים?
1: כן.
0: תסביר.
1: אני חושב שהרבה פעמים אנשים מנסים לשנות את האחר. והם לא מחפשים במקום לבדוק מה הם צריכים לעשות. אתה יודע, כשאני עובד עם אנשים על זוגיות, אני שואל אותם שלוש שאלות.
0: אוקיי.
1: שאלה הראשונה, אני רוצה שיגדירו לי מה זה זוגיות. כי המושג זוגיות היום הוא מושג נורא מורכב. איזה זוגיות הם רוצים? מה זה זוגיות עבורם?
0: אוקיי.
1: ואחרי זה אני שואל אותם, מה אתה רוצה?
0: זה נראה כל כך פשוט, אבל התשובה היא כל כך לא פשוטה. אוקיי.
1: והתשובה השנייה, גבי, שאני שואל אותם, זה מה אתה מוכן להביא לזוגיות? מה אתה מוכן לתרום כדי שהזוגיות תצליח? והשאלה השלישית, זה מה אתה מחפש בבן זוג? כלומר, אני לא מתחיל בבן זוג, אני מתחיל בהם. בכלל של הזוגיות, ואני רוצה פה רק להגיד את זה, שהשלושה משפטים האלה, סליחה שאני כן חוצה, הייתה לי חברה מאוד טובה, זיכרונה לברכה, ענת מטלון, שלצערי הרב נפטרה מסרטן לפני חודש וחצי.
0: וואה.
1: והחלום של שנינו היה, לצערי הרב לא הצלחנו להגשים אותו, זה לפתוח סדנה לזוגיות, לנשים וגברים, והמטרה הייתה לעשות את שלושת השאלות האלה. אז היא הייתה חלק מהעניין, וחשוב לי להזכיר אותה פה, זיכרונה לברכה, הייתה אישה מדהימה. אבל אני מנסה להגיד לך, אני מתחיל בנושא כללי, קודם כל, מה זה זוגיות. והרבה פעמים אני גם אשאל אותם את זיכרון הזוגיות שהם זוכרים את ההורים שלהם.
0: אוקיי.
1: כי הרבה פעמים אנחנו באופן לא מודע, מחזרים את הזוגיות שהיה להורים שלנו, ואנחנו מביאים אותה לחיים שלנו. ואדם שגדל בבית, שהזוגיות בה הייתה פחות טובה, או פחות מכבדת, או פחות מאפשרת, הוא מנסה להכניס את זה לזוגיות. עכשיו, אם הוא נשוי עם בן אדם שהזוגיות שם הייתה יותר טובה, יש איזשהו מאבק, אתה מבין? כי כן. ההוא מנסה להכניס את השיח.
0: רוב הזוגות נמצאים במאבק, לצערי. אלה שלא חיים נכון. אלה עכשיו, שחיים אבל, נכון, אבל אין שם
1: רוצה,
0: מאבק.
1: אם אתה רוצה כל הזמן לומר, מה זה הזוגיות שלי? אם שני בני הזוג ישבו, שמתחילים את הסכסוך ויגידו, מה הזוגיות שאני רוצה? מה זה זוגיות בשבילי היום? בסדר? להיות בעל משפחה, להיות עם ילדים, לאפשר לעצמי חופש בחירה. כל אחד יבוא ויגיד מה הזוגיות שלו, בסדר?
0: אוקיי.
1: ואחר כך כל אחד מהם יגיד מה הוא מוכן לתרום בשביל הדבר הזה, ומה הוא רוצה שהשני יביא לזוג השלישי. הרבה פעמים זה יעצור, כי בדרך כלל הם מתחילים בזוגיות לא טובה, ומסבירים למה היא לא טובה, סליחה. הם מסבירים למה היא לא טובה, וזה נורא קל להסביר. אחר כך הם מסבירים למה השני לא טוב, ורק בסוף הוא מתחיל להגיד, אולי גם לי יש חלק קטן. אבל אם תלך על הכיוון שלי, קודם כל אנחנו מדברים מה זה זוגיות, מה אני יכול לתרום, או מה אני יכול לשנות, ומה אני רוצה שהשני ישנה או יעשה אחרת.
0: אז בוא נהיה יותר ספציפי ונשאל, שבן אדם נמצא במשבר זוגי, ואני אומר בן אדם בכוונה, כי זה יכול להיות גבר, אישה, אמרנו כל אחד, מה אדם שנמצא במשבר זוגי חייב לשאול את עצמו?
1: אחד, מה אני יכול לעשות כדי, קודם כל, לעצור את המשבר כמו שהוא. ממש, מה אני יכול לעשות כדי לעצור את הסיטואציה הזאת שלא תידרדר?
0: אוקיי.
1: שניים, מה הצעד הראשון שאני יכול לעשות כדי שהמצב יהיה יותר טוב?
0: אוקיי.
1: מה אני יכול לעשות, לא מה הוא יכול לעשות, כי הרבה פעמים אתה מצפה שהשני יעשה, ולא אתה.
0: לגמרי, לגמרי. איך אומרים, הגמל תמיד רואה את הדבשת של האחר, לא רואה את הדבשת שלו.
1: אבל אני אגיד משהו אחד. לפעמים את חיים יש מערכות שהן רעילות, והן מערכות הכי מסוכנות.
0: וזה בדיוק אתה השאלה הבאה שהובלת אותי בלי לדעת. מתי זוג צריך לדעת שמדובר משבר שאפשר לתקן, וזה לא תקופה קשה, ומתי? בוא נעזוב את זה.
1: תראה, שוב, זה נורא משתנה בערכים האישיים של כל אחד מהאנשים, כי אתה יודע, כי יש דברים ש... לכל אחד יש את הנקודות האדומות שהוא לא מוכן לעבור. אז קודם כל, אם זה קרה בזוגיות, הנקודות האדומות האלה, אתה צריך לבחון האם אני מוכן, למרות הנקודה האדומה, להמשיך לחיות או לא.
0: לגמרי.
1: אבל יש סיטואציה שאתה מרגיש... אתה יודע, המושג של אלימות הוא מושג נורא קשה, אבל לפעמים יש תחוש, אתה אדם חווה אלימות רגשית, לא משנה מי, גבר או אישה, מורידים את הבן זוג בצורה מאוד כזאת,
0: דיברנו על זה, שזה עלול להוריד, כן, נכון.
1: ואז יש סיטואציה שאתה מרגיש, שמה שתעשה ומה שתשנה, תמיד יורידו אותך.
0: לגמרי.
1: ואז, אין לי פה, זה לא רצפט, אני מאמין, שאם אתה, עם כל, תראה, קודם כל צריך שתהיה הסכמה משותפת של שני בני הזוג, לא משנה אם זה גברים, נשים, גבר, אישה, אישה, אישה, גבר, גבר, לא משנה מי, ששניהם באמת רוצים את הדבר הזה. ועוד דבר אחד,
0: זה דבר בסיסי, כי אם הם לא רוצים, אין מה לעשות.
1: עוד משהו אחד.
0: עוד, כן.
1: לפעמים אנשים נורא מפחדים להיות לבד.
0: נכון.
1: והם מעדיפים להיות במערכת קשה.
0: רעילה.
1: רעילה, מאשר להיות, למשל, לצאת לבד. ואז, מה שמחבר אותם, זה רעילות. אתה יודע, פעם עבדתי עם זוג, שמה שחיבר ביניהם, זה שהם בגדו אחד בשני כל החיים.
0: וואו. יש את השיר של מרגול, שאנחנו לא זוגיונים, אבל יודעים שמחר יהיה אותו דבר.
1: רבי, הם במשך 15 שנה, כל אחד מהם בגד בשני.
0: וואו.
1: ובסוף, היה ניסיון להגיד להם, אוקיי, בואו תוציאו רגע את הבגידה מהחיים שלכם, אחרי שהם החליטו שהם מפסיקים לבגוד אחד בשני. אני מדבר על שני בני הזוג, כן? גבר ואישה.
0: כן, כן.
1: בואו ננסה לראות איך אתם מתחברים.
0: והם היו מדברים על זה? זה היה חלק מהחיים שלהם?
1: כן, הם דיברו על זה. זה היה הפיצוץ. הם אמרו, אנחנו רוצים להיפרד כי, אבל שיתברר. ואז אמרתי, רגע, לפני שאתם עוצרים את מה שנקרא, ומפרקים את החבילה, יש משפחה, יש ילדים, יש. בואו רגע נוציא את הבגידה מחוץ לכם.
0: נשים את זה בצד.
1: ותנסו לבדוק מה הערכים שלכם, מה הדברים שעד זה. אבל זה היה כל כך טבוע בהם, הבגידות, שזה מה שחיבר ביניהם, שבסופו של דבר הם נפרדו.
0: ברור.
1: אתה מבין, אני אומר, לפעמים הדבר המרעיל הוא הדבר המחבר. ואני אגיד לך משהו, זה נורא קשה לעלות על זה. וזה, כשאתה שואל אותי, במצבים כאלה שהרעילות, או יש תלות הדדית בין שתי האנשים שכל אחד תלוי בשני, ובגלל שהם תלויים הם מורידים אחד את השני, כי הם מפחדים שאם אני לא יהיה תלוי בו, אז הצד השני ילך, זה מוריד. עכשיו, זה מקרים שהם באמת מקרי קיצון. אני אישית חושב שברוב המקרים, אם לא הייתה בגידה, או אם לא היה איזשהו משהו מאוד תאומי, יש אפשרות לשבת, באמת, אני מוכן לעשות את הדבר הזה, מה שאני אומר. בוא נבדוק מה הזוגיות, מה זה זוגיות שאנחנו רוצים.
0: גם במקרה בגידה, הרבה פעמים זוגות יכולים לפשר. זה תלוי בנקודות האדומות של כל אחד, כמו שאמרת קודם.
1: אבל אני אומר, וגם הזוגיות היא משתנה, כי שאתה זוג צעיר, כל העולם לפניך. שנולדים ילדים, נכנס תפקיד ההורות.
0: לגמרי.
1: ויחסים שלי כאבא, אימא, עם הילדים. שהילדים מתבגרים, זה הורים למתבגרים. שהילדים עוזבים את הקן, פתאום אני צריך ללמוד לחיות אחד עם השני.
0: נכון.
1: ויש פה המון דברים שקורים, איך אנחנו מסתדרים עם משברים. אני רק אומר, אל תמהרו לפרק. כי הדשא לא ירוק.
0: לא, ממש לא.
1: אתה יודע...
0: ממש לא ירוק בצד השני. גם אם הוא נראה ככה, הוא לא ממש ירוק.
1: היה תקופה ש... יש את הקבוצה של אבא פגום בפייסבוק, נכון?
0: נכון.
1: אז יש גם קבוצת וואטסאפ. והיה תקופה... עכשיו אני פחות עוקב שם, אבל היה תקופה שגברים גורשים דיברו על הקשיים, על הניכור, על הבדידות, שאין להם איפה להיות בחגים, על הקשיים.
0: נכון, זה קשה, זה רק נראה טוב מבחוץ. זה לא ממש...
1: והרבה פעמים אנשים האלה, שמישהו בא ואמר, אני רוצה, אמרו לו, רגע, אל תמהר ללכת.
0: לגמרי, אני כל השידורים, אני אומר את זה, זה סדרה שלמה של שידורים.
1: אז אתה שואל אותי...
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, בוא נמשיך, כי הזמן שלנו מסתיים. יש זוגות שממשיכים לדבר, מפסיקים לדבר, אבל ממשיכים לחיות יחד. נתקלת בזה?
1: כן.
0: למה זה קורה להם ככה?
1: כי הם מפחדים להיות לבד.
0: הבנתי. ואיך אמור להיות שיח נכון בני זוג בזמן משבר?
1: תראה, אני חושב שהשיח הכי נכון זה קודם כל להוציא את הילדים מהתמונה אם יש ילדים. לא לדבר דרך הילדים. הילדים הם לא מחברת קשר. ולשבת ולנסות. אני חושב שצריך ללכת למישהו מקצועי. או ליועץ, או לא יועץ שיעזור להם. אם הם מחליטים גם להיפרד או למגשר. ולשבת ולדבר. עכשיו, זה נורא קשה, כי יש שם פגיעות, וכעס, ואכזבה, ותסכול. אבל אני חושב שהזוג הזה צריך לשבת ביחד, ולהסתכל מה היה לו טוב, למה הוא אהב את בת הזוג, או למה היא אהבה אותו שהתחתנה איתו? איזה דבר היא רוצה?
0: מה החזיק ביניהם?
1: איזה דבר היא רוצה שישאר, ושהוא יעביר את זה לילדים שלו?
0: זה יופי זה. ומה אסור להגיד בזמן ריב או משבר זוגי?
1: תראה, אסור להגיד את הדברים שהכי פוגעים בך. אני חושב שאם למשל, הרי בסופו של דבר בני הזוג יודעים את, את החולשות.
0: כן.
1: אל תפגע ותגיד את החולשה הכי גדולה שלך.
0: הבנתי. איך מדברים בגובה העיניים, גם כשכועסים מאוד?
1: תשמע, זה עניין של ניסיון, אבל הדבר היחידי לזה לבוא ולהגיד, עצוב לי, כואב לי, בואי נשווה נדבר. דרך אגב, אני ממליץ הרבה פעמים,
0: כן?
1: אל תריבו בבית, תלכו למקום חיצוני.
0: או, זה הרבה יותר טוב, נכון?
1: תלכו לבית קפה, תלכו למקום שאתם יושבים בחוץ, לא, מקום בחוץ, ותגדירו מראש הסכם, שאם אתם מפסיקים לדבר, אז כל אחד מכם נפרד, כי אתם קמים והולכים.
0: נכון.
1: ותגדירו גם זמן, שאתם מחליטים להיפרד, תגדירו זמן לוויכוח. תגדירו זמן. היום אנחנו מחליטים שאנחנו מדברים על זה שעה וחצי. נגמרת השעה וחצי, מפסיקים.
0: דיברתי על הנושא הזה גם. ואיך אנחנו נשארים אנושיים, גם ברגע משבר. הרי אנחנו מתוסכלים וחושבים שהבן זוג הוא...
1: תשמע, להיות אנושי בזמן משבר, זה להיזכר בדברים שאתה טוב בהם.
0: ושגם הבן או בת הזוג טובה בהם.
1: אבל, למה היית? אבל בוא תתמקד בך.
0: אוקיי.
1: כי בסיטואציה הזאת אתה לא יכול לראות את הבן זוג שלך.
0: נכון, קשה מאוד.
1: אתה כועס, אתה עצוב, אתה זועם. ברגע הזה תבוא ותגיד לעצמך, אני טוב ב. גם אם זה פייק איט, אני טוב ב. מגיע לי. תן לעצמך מילה טובה, פרגן לעצמך בסיטואציה הזאת.
0: וכשנגיעים באמת לגרוע מכל בקטע הזה וגירושים, יש אפשרות לעשות גירושים בלי מלחמה?
1: אני חושב שזה, אני אישית חושב שפעם חשבתי שכן, אני חושב שמלחמה היא חלק מתהליך הגירושים, כי זה כואב, וזה פוגע, וזה מעליב, וזה תחושה של כישלון.
0: השאלה גם מה זה מלחמה, תראה, ברור שתמיד יש את הקשיים, אבל אני אשתף אותך למשל במקרה שלי. הכנתי טיוטת הסכם, ישבתי עם גרושתי, הסכמנו על הדברים, הלכנו לאותו עורך דין שנינו, ישבנו אצלו, והוא גם ניסה לסכסך דרך אגב, ניסה בכל זאת, אתה יודע, יש כאלה ויש כאלה, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו לא נכנסים לזה, לא נכנסים לריב הזה, ולא היינו במלחמה, נכון, הייתה תעוקה, נכון, היה קשה, אבל זה לא הייתה מלחמה.
1: אני חושב שיש הליך שנקרא גישור, ויש אנשים שלמדו לעשות גישור.
0: לגמרי.
1: ואני חושב שאם בני זוג מחליטים ללכת להתגרש, אז לפני שהם הולכים לעורכי דין לענייני משפחה, שגם עולים המון כסף, ובסופו של דבר חלק גדול מהחיכוש שהמפרד ילך לעורכי הדין, תלכו למגשר, אבל תלך למגשר ותקשיב למה שהוא אומר לך.
0: לראות שזה לא כזה שהולך לסכסך ביניכם. איך מתכוננים לפרידה? דיברת על זה שאתה מתכנן וכל דבר אתה מכין מראש, איך מתכוננים לפרידה?
1: תראה, אני אגלה לך סוד, אוקיי?
0: אוקיי. אני מוריד את הכל שלא ישמעו.
1: לא, הכל בסדר. אני הנישואים הנוכחים שלי, שאני נשוי 40, אוטוטו 40 שנה, ויש לי מהם שתי בנות, אני לפני זה הייתי נשוי, לא היה לי ילדים, הייתי נשוי, היה לי נישואים ממש, נישואי בוסר אני קורא לזה, התחתנתי בגיל מאוד צעיר עם מישהי שהייתה חברה שלי. ומהר מאוד הבנו שנינו שזה לא מסתדר. אתה יודע, היום תוך כדי שיחה שדיברת פה, חשבתי את זה שכשהחלטנו להיפרד, באמת היה לנו נורא קשה להיפרד, גם לא היה לנו ילדים, אתה יודע, היינו שני אנשים צעירים, ממש צעירים, היינו בני 22. אז בסוף, איך בסוף נפרדתי, שתכננתי טיול לחול, בלעדיה, שכרתי דירה,
0: אוקיי.
1: אני לא אכנס להסכם הגירושים ומה הייתי צריך לשלם בשביל זה.
0: כן, לא, זה לא העניין פה.
1: ועשיתי תוכניות, הכנתי את עצמי ליום של אחרי. עכשיו, כשיש לך ילדים,
0: אז בוא נשאל את השאלה הבאה, איך נכון לבשר לבן או בת הזוג שרוצים להיפרד?
1: תראה, הרבה פעמים זה פשוט לשבת איתו בשקט ולהגיד לו את המשפט הזה, אני רוצה להיפרד ממך, או זה קשה לי ואני צריך לעזוב, ועכשיו אני כבר...
0: בוא ניקח לשאלה הבאה, מה הטעות הכי גדולה שעושים בשיחה הזאת?
1: שאתה עושה את זה בכעס וברתיחה ואתה רע ואתה אומר, יאללה, בואי נתגרש.
0: ואז איך מונים מהאגו והכעס לנהל את הפרידה?
1: ברגע הזה, כמו שאמרתי קודם, אתה פגוע, אתה כועס, תעצור, תעצור, תגיד, אוקיי, אני כועס, בא לי להתגרש, בא לי להיפרד, בא לי זה, קח שתי נשימות, תגיד לה, קשה לי, אוקיי. אני רואה שקשה לך, בואי נדבר על זה.
0: בואי נדבר על הילדים. איך נכון להגיד, לדבר עם הילדים על גירושים?
1: אני חושב שקודם כל צריך, שיחה עם ילדים צריכה להיות ששני ההורים יושבים ביחד. תראה, שילדים הם קטנים, זה נורא קשה.
0: ברור.
1: אבל אני חושב שמעל גיל 3 צריך לשבת אבא ואמא, ולגיד אבא ואמא לא מסתדרים, ואנחנו נפרדים, ולא להגיד לילדים את המשפטים, להגיד, אנחנו נאהב אתכם, אנחנו יודעים שיהיה לכם קשה, אבל אנחנו חושבים שכך יהיה לכם יותר טוב.
0: איזה נזק נגרם כשההורים מנהלים מלחמה דרך הילדים?
1: אתה פוגע בילדים בצורה כזאת שהילדים האלה אחר כך לא יכולים לייצר קשר זוגי, קשר חברי, הם חסרי ביטחון, הם לא מצליח...
0: אז איך נשמור עליהם כשהקשר בין ההורים כבר נגמר?
1: שאתה תדע שהילדים זה דבר מאוד חשוב, ואני אמגיד עוד פעם, הילדים זה לא מחברת קשר. אתה לא שולח הודעות בין הגרושים דרך הילדים. נכון? יש את הדבר הזה, מחברת קשר, נכון?
0: נכון.
1: אני עבדתי עם מישהו שהיה מחברת קשר. וזה פגע לו בחיים. אני, את יודע, זה עניין, את יודע, אתה מספר לי את זה? יש לי חברה שהיא נפרדה מבעלה לפני המון שנים. תראה את הלא שלה. שהבן שלה התחתן, הוא בזוגיות שנייה, וגם היא בזוגיות שנייה. הוא התעקש שבהזמנה יהיה כתוב שם אשתו השנייה. עכשיו, אין לה קשר עם הילד.
0: וואו.
1: ובחופה עמדו הוא וזוגתו, כאילו מהצד של, של הילד שלהם. עמדו שש הורים.
0: וואו.
1: עכשיו, אני אומר לך את זה, כי זה מקום שבן אדם שלא שחרר. לעומת זאת, אני הכרתי אנשים שבחתונה, או באירוע שהילד בר מצווה או בת מצווה, כאילו, אם אתה היית בא מ... לא הכרת את ההורים במקרה הזה, נגיד בחתונה, היית חושב שההורים הם חיים כל דבר.
0: הבנתי. אז עוד שאלה לסיום, אני בעצם לא שאלה, אני רק רוצה להגיד לך קודם כל תודה, ואם יש לך איך לסכם את זה, לפני שאנחנו יוצאים, השדרנית הבאה כבר הגיעה, אז...
1: אני רוצה להגיד, קודם כל אני רוצה להחל לכולנו שלנו שובה טוב ושקט, ואמן שהמצב בצפון יירגע, אבל אני רוצה באמת להציע לכל אחד מכם, קחו השבוע, תחשבו על משהו שאתם טובים בו, וכל יום בערב תרשמו מה עשיתם טכנית עם הדבר שאתם טובים בו. ותודה רבה לך שהזמנת אותי.
0: תודה לך, ויואל, אני מזכיר שיש לך פה ספר יפה מאוד, שאני מהקצת שעיינתי בו, כדאי, השאלה הנכונה. איך יוצרים איתך קשר? תזכיר לצופים פה.
1: קודם כל את הספר אפשר לרכוש או דרך האתר, או לפנות אליי, או זה גם הרשתות הדיגיטליות. וליצור קשר זה יואל קפלן, הטלפון שלי זה 050-577-5677, יואל קפלן, אמון לחיים מאושרים, יש לי דף הפייסבוק, אפשר להשאיר לי הודעה באינסטגרם.
0: וגם דרכי אתם יכולים להשיג אותו, תשלחו לי מי שלא רשם, ואני גם מחר התוכנית, כנראה מחר תרד ליוטיוב, אם לא אז במהלך השבוע, ויש שם את המספר טלפון של יואל. יואל, תודה רבה לך, תודה לכם שהייתם איתנו, נתראה שבוע הבא, בשעה דומה, אז שלום ולהתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אונגקנקט, בהנחיית עינת יוהנסן. מוסיקה מכל הזמנים, בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ברדיו קסם 106 FM וגם ביוטיוב לייב עכשיו ממש. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגקנקט. בתוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת גם מה קורה בין השורות, בתוך השורות ועל האומנים וכל דבר שעלה בדעתי שאולי נחמד וכדאי שתדעו לכם. אז את הערב אנחנו נפתח עם השיר I Adore You, שמבוצע בשיתוף של כמה אומנים. הראשון הוא די-ג'יי והמפיק והרמיקסר הצרפתי פלורנט הוג'ל, שידוע מאוד בסצנת הדנס אלקטרוני. השני הוא ארש לבדוף, שהוא בדרן ומפיק שוודי-איראני, שאפילו ייצג את אזרביג'אן באירוויזיון בשנת 2009. והשלישי הוא טובייס טופיק, שבא במקור בכלל מקורטיה לגרמניה, והוא מפיג ודיג'יי. והאחרונה חביבה היא הזמרת והאקטיביסטית אלי גולדינג, כאשר המיזוג של כולם ביחד הוליד יצירה שמשלבת האוס לטיני יחד עם אפרו לטיני ויחד עם ביטים וסגנון ככה פרסי מערבי, מיקס מטורף. אז שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

את השיר Better the Devil You Know הוציאה קיילי מינו ב-1990. אייטקן ווואטרמן שכתבו את השיר הסבירו שלפעמים פשוט נאמר להם שבדיוק קיבלו עכשיו שיחה מקיילי והיא בדרך לאולפן ובעודה מנסה להתחמק מהפפראצ'י, זה מותיר להם כמה שעות של המתנה שבזמן הזה הם חושבים לעצמם שאין להם איזה שיר להראות לה. ואז באיזו נקודת זמן אחרת באולפן, מישהו אמר, Better the Devil You Know, ואז הם קפצו מיד על הרעיון לשיר בשם הזה. הוא נכתב תוך שעה, והוקלט תוך 3 שעות. זה שיר שהיה קצת שונה מהנוסחה המנצחת שהורגלנו לקבל מקיילי, ולכן המפיקים קצת חששו לסטות מהדרך שבאמת הניבה כסף, כי אתם יודעים, סוס מנצח לא מחליפים. אבל ההתעקשות שלה והנסיעה שלה להקליט את זה בלוס אנג'לס גרם להם לחשוב שהיא יכולה אולי לעזוב אותם אם לא מרצים אותה, ואולי לא טוב לה, ולכן הם החליטו להתגמש ולהסכים לאיזה אופי שונה של שיר. היה חשוב לה לקבל תדמית בוגרת, ולהם היה חשוב לא לוותר על המשיכה המסחרית הזאת שלה. רק שתדעו שקל לכתוב משהו שהוא פשוט וקליל, מה שלא קל לעשות הוא לכתוב משהו שהוא מסחרי, אבל שיש בו מספיק עומק, כדי שאנשים יקנו גם את התוכן הרגשי שלו מבחינה לירית, אבל במקרה הזה הם הצליחו.

השיר תרקדי את הלילה שייך לאבי טולדנו שהלחין וכתב אותו כאשר את העיבוד עשה יזהר אשדות. השיר יצא ב-92 כחלק מאלבומו הלהיטים שבלב, שיר שמשלב אלמנטים ככה ים תיכוניים עם קצב טוב למסיבות. טולדנו נולד במרוקו ובגיל 14 היה חבר בתנועת הנוער השומר הצעיר שהייתה אז בלתי חוקית במרוקו. שם הוא גילה את אהבתו לציונות ועלה כעבור שנתיים חבריו לישראל לאחר שהוא זייף את חתימת אביו על טופס אישור עלייה. ואת הכישרון המוזיקל שלו הוא גילה כשהוא היה נער והופיע בתוכנית רדיו את השעות הראשונות לאחר שהוא שלח להם שיר שהוא כתב והלחין. ובצבא היה בלהקה והתחיל גם קריירת סולו בסיום השירות. אז יאללה, אז נרקוד איתו את הלילה.

השיר The Name of the Game ששייך ללהקת אבא יצא בשנת 77 והתחיל תחת שם אחר בכלל A Bit of Myself שנולד לאחר שביון אולווס יחד עם בני אנדרסון כמעריצי סטיבי וונדר הזינו לאלבום של סטיבי וונדר שיצא אז Songs in the Key of Life וקיבלו השראה במיוחד מהשיר I Wish מי שהציע את השם The Name of the Game היה מנהל הלהקה שמה שמעניין זה שהוא הגיע לראש המצעדים בבריטניה אבל לא בשאר העולם אולי בגלל שהיה בו בוא נגיד שינוי בסאונד שהיה יותר לכיוון פופ בוגר יותר שלא כל כך טעם את כלל המעריצים בעולם. חשוב לציין שמבחינת הלחן הוא היה המורכב ביותר שהם עשו עד לנקודת זמן זו, וזו באמת הנקודה שבה הם נטשו, אפשר להגיד מאחור, את ההנאות הטריוויאליות לטובת מוזיקת פופ בעלת קצת יותר חוכמה, קצת יותר ספייסי, ורצון להכניס לתוכה גם רגש נדיר ויותר עם עומק.

0: נעבור לראפר סר מיקס אלוט, שהוא מאוד מפורסם בסגנון המיוחד שלו. מגיל צעיר הוא התעניין בראפ, ואחר כך גם בהמשך עבד עם אלקטרוניקה כתחביב, תיקן כל מיני ציוד מוזיקלי, ואחר כך גם בתיכון הופיע במסיבות, וככה התגלגל לאט לאט לעומק המוזיקה. הוא נהיה מאוד מפורסם עם השיר שלו Baby Got Back, משנה 92, שעוסק באישה עם ישבן ענק וגבר שאוהב את זה. כן, נושא גדול תחתי משמע שאפשר לדבר עליו שעות אם לא ימים, אבל לצערכם אני אקצר בנושא. מאיפה הגיע הרעיון השיר? אז מאוד פשוט, הוא פשוט צפה בסופרבול ונכנסו דוגמניות צנומות מדי לטעמו, ועכשיו למעשה מסתתר מאחורי הפשטות הזו של השיר משהו קצת יותר עמוק מבחינתו, שמדבר על חוסר הקבלה של הוליווד לגוף אפרו-אמריקאי, שמבחינתם הם שיחו אותו לצבע ולפעמים גם למשקל עודף ולכל מיני מקצועות כמו זנות או עוזרת בית. בקיצור, שפטו אנשים לפי המראה שלהם והמבנה שלהם, והשיר הזה בא למעשה לבטא את זה. עכשיו, זה מצטרף גם לעובדה שכשהוא היה צעיר הייתה מין אינטגרציה כזאת בבתי הספר, ואיסיו ילדים באוטובוס משכונות שהם יותר של אפרו-אמריקאים לכאלה שהם יותר לבנים, ולא כל כך רצו לקבל אותם, אז יש לו גם טראומה כזאת מגיל צעיר של כל הנושא הזה של להדביק סטיגמות לפי גוון האור. אז השיר הזה גם בא לבטא את מורת הרוח שלו מכל הנושא הזה.
1: Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there.

הלן שפירו היא שחקנית וזמרת פופ וג'אז בריטית, שהייתה אחת מהזמרות המצליחות ביותר בבריטניה כבר בגיל 16, וזה הרבה הודות לקול שלה שתואר כבוגר ורגיש מעבר לגיל הכרונולוגי שלה. אתם תשמעו איזה קול עמוק יש לה. כבר בגיל 14 שני סינגלים שלה הגיעו לראש מצעדי בריטניה. היא נכדתם של מהגרים יהודים שהגיעו מרוסיה. מבחינת הילדות שלה היא נגנה בבנג'וללי. בוא נסביר לך מה זה בנג'וללי. זה מין כלי היברידי כזה של ארבעה מיתרים, שמצד אחד כולל גוף של בנג'ו, ככה קטן, דמוי צוואר טוף כזה, אבל הצוואר שלו הוא מחורץ כמו היוקלילי, והוא מנגן בדיוק כמו היוקלילי המסורתי, אבל הצלילים שהוא מפיק והעוצמה זה כמו של בנג'ו, אוקיי? אז מי שתהה איזה כלי בא לו לנגן, אז הוא יכול למצוא את ההיברידי הזה. אז היא נגנה בילדותה בכלי הזה ושעה עם אחיה במועדון הנוער, ובגיל 13 החלה ללמוד שירת פופ מודרנית. שפירו היא באה ממשפחה ענייה, עד שהיא הייתה צריכה אפילו לשאול פטיפון של שכן כדי לשמוע את הסינגל הראשון שלה מתנגן. משנת 63 יצא לסיבוב הופעות עם הביטלס ונשמע שיר שנקרא Look Who It Is, שיר מאוד מפורסם שהוקלט בתוכנית הטלוויזיה Ready Steady Go, שבו נטען לראות בקליפ אותה שרה ליד הביטלס. מה שמעניין זה ש לנון, סטאר והריסון נמצאים שם בקליפ, קליפ ממש ממש חמוד, היא הולכת שם ככה לידם והם כאילו מתעלפים עליה ומתרגשים, והיא ככה מיסיס קול. שיר הליז שמתמקד בגיל ההתבגרות, כשהמילים מדברות על פגישה מפתיעה ושמחה עם מישהו מעבר שהייתה איתו פעם להבה.

כן, עבור לשיר ניאגרה, שהייתה להקת רוק צרפתית שנודעה גם בקנדה בשנות ה-80, ככה תחילת ה-90. אולי חלקכם מכיר אותם תחת השם לומברה יונה, והיא הוקמה על ידי הזמר מוריאל לפורטה והקלידן דניאל שנווז. היה גם גיטריסט שהצטרף איפשהו אבל נעלם לפני שהאלבום הראשון שלהם יצא. הם ניגנו בסגנון סינט פופ בשילוב של ניו וייב, אבל בהמשך נטו יותר לכיוון רוק והושבו על ידי רבים ללהקת יוריתמיקס. הייתה להם גם אפשרות להשיג חוזה הקלטות בארצות הברית, אבל זה הותנם בביצוע שירים באנגלית, מה שגרם לפיצוץ העסקה. השיר קואן לוי לדורט, או בתרגום מצרפתית כשהעיר ישנה, יצא השיר ב-87 ונכתב על ידי הלהקה, כאשר המילים מעוררות אווירה לילית חלומית ומסתורין.

השיר Best of My Love של להקת הרוק האמריקאית The Eagles יצא בשנת 74 בהשראת תקליט של פרד ניל של להקה פעם שמעה. המילים שנכתבו ברובן בזמן של להקה ישבה במסעדה, שם הם היו ככה לקוחות קבועים, והם קיבלו השראה בין היתר מהפרידה של מייסד הלהקה דון הנלי מחברתו סוזנה מרטין. למרות שהשיר מנוגן בהרבה חתונות, הוא למעשה דווקא מדבר על פרידה, כאשר כל אחד מהצדדים רואה את הפרידה מצד אחר, אבל בסופו של דבר הצדדים האלו מתנגזים להתפוגגות. בקיצור, אין שם סוף טוב, והמסר פה זה אם אתם בוחרים שם לחתונה, שיר לחתונה, כדאי שתשימו גם לב למילים ולא רק למוזיקה. כבר נתקענו הרבה פעמים בשירים שהמוזיקה שלהם מאוד שמחה, אבל הם מדברים על דברים ממש דיכוניים, והנה דוגמה לשיר שכאילו מדובר פה על משהו נחמד וזוגי וכיפי, ודווקא אומר את ההפך. אז רק תשימו לב, תבחרו מה שבא לכם.

מזכירה לכם שאתם מאזנים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב לייב. עכשיו תוכנית אונגה קנקט, אתם יכולים לראות אותה שם, אני עינת יוהנסן, אתם יכולים לצ'וטט איתי שם, אנשים עושים את זה, זה כיף, זה נחמד, נשמח לשמוע מה יש לכם להגיד. הזכרתי בנוגע לשיר הקודם את פרד ניל, שהתקליט שלו היווה השראה על השיר ששמענו עכשיו. אז ניל היה זמר פולק אמריקאי שהיה פעיל במיוחד בשנות ככה 60-70, והיה ידוע במיוחד בעובדה שסיפק חומרים להקלטות של אחרים. זה למעשה שם הבמה שלו, אותו הוא לקח מסבתו, אותה הוא מאוד מאוד אהב. בסוף שנות ה-50 הוא היה אחד הזמרים היוצרים שעבדו מבניין בריל בניו יורק, שהיה למעשה מרכז למשרדי תעשיית המוזיקה ולכותבי שירים מקצועיים, ובעודו כותב שם לאומנים אחרים כמו בדי הולי, כמו רוי אורביסון ואחרים, הוא גם הקליט כמה סינגלים כאומן סוליסט, ובשנות ה-80 הוא פרש ממוזיקה ומהחיים הציבוריים, מאמשר גם מובחן כחולה סרטן, קרצינומה אם אני לא טועה, הוא נפטר בגיל 65. נשמע את השיר Sweet Cocaine, שהוא שיר פולק בלוז שיצא בשנות 66, שמתאר את ההתמכרות ההרסנית שמפתה את המוח כאשר הוא משתמש למעשה בהאנשה של הסם כדי להעביר את המסר של הסכנה התמונה בשימוש בסמים.

כן, אז זה היה מסר נגד, ועכשיו אנחנו עוברים לאורורה אקסנס, הנורווגית, שטוענת שהיא כתבה את השיר Run Away, כשהייתה כולה בת 12, שמדבר על בריחה ועל הרצון לשוב לאחר מכן הביתה. דווקא היום היא אומרת שהיא מתחברת לשיר הזה הרבה יותר מאשר בצעירותה, כי בעיניה ישנה חשיבות רבה לכך שיש לך ככה מקום בטוח ורח לנחות עליו. האומנים שהיוו השראה עבורה הם בוב דילן, ליאונרד כהן, ביורק, אפילו דייוויד בוי ועוד להקות מטל נורווגיות למיניהן, וזאת תוך כדי אהבתה הגדולה למוזיקה קלאסית שבהחלט אפשר לחוש את זה בין לבין.

דייוויד אסקס הוא זמר בריטי ושחקן. בתחילת חייו הוא חלם להיות שחקן כדורגל מקצועי, אבל עם השנים הוא מצא את עצמו גם להתעניין במוזיקה ובנגינה על תופים בלהקות מקומיות, לפני שהפך לזמר. את אלבומו הראשון הוא הוציא ב-65 ויצא לסבוב הופעות עם להקה דייוויד אסקס and the Mood Indigo, ובמשך שנתיים, כשבזמן הזה הוא מנגן איתם, אבל הוא גם מוציא עוד סינגלים מצליחים. היה לו מראה של ככה אליל פופ, מה שהעניק לו בסיס מעריצות די גדול. השיר Hold Me Close יצא ב-75, שיר אהבה, שהיה המסחרי ביותר באלבום שלו All the Fun of the Fair. שיר שמבדיל את עצמו ככה מהתליל הרוקיסטי שיפיין יותר את אותה תקופה. זה אחד הלעיתים הפופולריים ביותר שלו.

נמשיך עם הדי-ג'יי הבריטי New Aspect, או בשמו אמיתי סמואל היגינס. New Aspect מתמחה במוזיקה אלקטרונית והפקות האוס, ובמיוחד בשילוב האוס וטכנו-מלודי. הוא התחיל בהוצאת רמיקסים ועבר אחר כך להוציא סינגלים משלו ב-2017. כמובן שהוא גם עושה שיתופי פעולה, ואנחנו נשמע את השיר סינר שיצא ב-2023, כן, לא מזמן, כאשר בו הוא מריח את הזמרת היפנית אייקו, כאשר בשיר ישנן מילים די מלנקוליות שמבטאות אובדן רגשות, גם בדידות, שתייה מוגזמת, תוך התמקדות בתחושה של להיות חוטא.

אז הנה משהו קצת שונה, כבר הזכרתי את אייקו, אז נדבר קצת גם עליה. אז אייקו ינאי היא זמרת, יוצרת פופ יפנית, בולטת, שהופיעה לראשונה בשנת 1998, וידועה בזכות שירי אהבה מצליחים, בהם היא למעשה משלבת אלמנטים, גם של פופ, גם של ג'אז, פולק, והפופולריות שלה הגיעה בזכות המילים המאוד רגשניות שלה והתחושה של רעננות צעירה שמביאה איתה הרבה אנרגיה. את הקריירה שלה היא התחילה בלימודי מוזיקה באוניברסיטה והייתה גם די-ג'יית, והשיר שנשמע נקרא ביפנית הנאבי, שמשמעו זיקוקי דינור, שיר שמדבר על אהבה עזה ומדהימה ועל טבעה החולף של הרומנטיקה, כאשר בכללי הכל ככה מתרחש בקיץ, כלומר רומן קיצי ונחמד. זיקוקי הדינור מבטאים מצד אחד את האהבה המדהימה והניצוצות והשמחה, האור ואש ויופי, אבל מצד שני את הזמניות הזאת, כי הם, אתם יודעים, באים בבום ונעלמים להם, מתפוגגים בשמיים, אז את הזמניות הזאת באמת, והעצב, כי מהר מאוד... מהר מאוד הם כבר לא שם.

0: כן, אז זה היה ביפנית, ועכשיו נעבור קצת חזרה לאנגלית, עם סיל סמואל, שהוא זמר, כותב ומפיק בריטי. הוא חצי מניגריה, חצי מברזיל, אבל הוא גדל במשפחת אומנה בלונדון. יש לו אפילו דיפלומה באדריכלות, אבל זה לא מנע ממנו בשנות ה-80 לשיר במועדונים ופרים מקומיים, כאשר בסביבות ככה 87 הוא הצטרף להקת פאנק בריטית בשם פוש, איתם הוא גם יצא לסיבוב הופעות במזרח, ושם הוא גם בילה זמן מה, אבל כשהוא חזר הוא החליט שהוא שומע יותר מדי פעמים שהוא ככה שר טוב, ולכן הוא החליט לקחת את המושכות לידיים באופן עצמאי. אז השיר Fly Like an Eagle יצא ב-96 כחלק מפסקול הסרט Spice Jam, אם אתם זוכרים, בו שיחק מייקל ג'ורדן ובקס בני המצויר, כשעלילה בכלל מדברת על פלישת חייזרים. זו גם הסיבה שניתן לשמוע ככה סינטיסייזרים שנותנים אפקט של חלל. השיר דוגם את השיר המקורי שיצא ב-76 על ידי סטיב מילר, שגם אישר את הקאבר הזה והחמיא לסיל.
1: I want to play in North Carolina. I want to play on a championship team. Then I want to play in the NBA.
2: When you finish with that, I suppose you're gonna fly, huh?

נשמע את השיר דיזי ששייך לזמר רוק אמריקאי טומי רו, שהתחיל את הקריירה שלו בכלל כמלחים חוטים. השיר הראשון שהוא הקליט נכתב לנערה שהוא היה מואב בה בתיכון. שיר דיזי היה להיט בשנת 69 ומדבר על כך שיש לו סחרחורת בכל פעם שהוא ליד בחורה ששבתה את ליבו, והסחרור הזה מתגבר לאחר שהוא חושף את הרגשות שלו בפניה, והיא מנשקת אותו. השיר הזה נוגן בשימוש במיתרים, כאשר בעידן שהוא בוצע, שירי פופ לא בוצעו במיתרים, אלא רק בעידן הדיסקו. בקליפ של השיר ניתן לראות את רובין מרי פריז, שהייתה שחקנית צרפתייה, שרבים מכירים אותה מהרומן שלי עם אני, או מבייקון היל, אז שם היא רוקדת ככה די חזק לצלילי המוזיקה.

נמשיך עם משהו קצת אחר עם אמיר קוסטוריצה יחד עם The No Smoking Orchestra, להקת רוק גראז' סרבית. בשנת 84 להקה שהייתה קוראה בשם אחר כתבה את השירים לסרט המדהים שלו חתול שחור חתול לבן, אחד מהאהובים עליי, וזה הביא אותם לקדמת הבמה ולסיבוב הופעות. הוא נהג לנגן עמם מפעם לפעם, בסוף הצטרף אליהם, וכך השם של ההקה שונה. נשמע את השיר Devil in the Business Class. התחלנו בהתחלה של התוכנית עם שיר של קיילה מינו, Better the Devil You Know. אז עכשיו אנחנו מסיים, כמעט מסיימים או לא מסיימים, Devil in the Business Class. האמת כולנו קצת מקנים באלה שיושבים שם מקדימה במטוס עם רווח של יותר 10 סנטימטרים לרגליים, קוקטייל קטן, מברשת שיניים מיניאטורית, אבל תזכרו כל מה שאתם מרגישים רע עם זה שאתם במחלקה הרגילה שם מאחור עם כל הבלגן והרעש והשירותים, תזכרו שכמו בתיכון רק הקולים יושבים מאחור.

נסיים את התוכנית עם להקת הרוק האמריקאית אקסטרים, שבחרו את שמם כיוון שזה נשמע להם כמו אקסטרים. זה הזכיר למתופף ולסולן שלהם את הלהקה בה שניהם היו חברים קודם לכן בשם The Dream. הם זכו בלהקת ההארד רוק האבי מטל המצטיינת פעמיים בשנות ה-80. נשמע את הול הורדד שיצא בשנת 91, שלדברי הגיטריסט שלהם נונו בטנקורט נכתב בשירותים, כן, בעודו אפוף התרגשות מהגעתה של גיטרה בת 12 מיתרים שהוא הזמין, כאשר האקורדים נכתבו בעודו מנסה אותה שם בהתרגשות. לא יודעת למה בן אדם מחליט ללכת עם זה לשם, אבל טוב, בסדר, ניחה. אז עם זה נסיים. אני עינת יוהנסן, והזנתם לאונגה קנקט ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם, וביוטיוב, ששם אפשר לראות גם את התוכניות בלייב וגם חוזרות. מאחל אתכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב, ושבשורות טובות יבואו לפתחנו.

0: רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, Black in Famous Radio, תוכנית מוזיקה שחורה מכל הזמנים בהגשת עידן נפתלי. כל מה שחדש וחם, נוסטלגי ומעניין. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: And I just wanna be, be,
1: be. And I just wanna be. תוכנית 219 Black Infamous Radio. ברוכים הבאים לרדיו חברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. אני עידן נפתני, נפתלי, ו 21 שנים לאלבום הנפלא הזה של Common B, שאומר לנו ומלמד אותנו בעצם How beautiful love can be. Love is, בהפקה המדהימה הזאת של ג'יי דילה וגם של בי באינטרו. Let's go.

0: How beautiful love can be. Be coming. שמספל את גאריז לב של מרווין גיי ב-71. What up, what up, what's up? Lucky Famous Radio, show number 219. ואני עידן נפתלי. ולכל מי שהצטרף עכשיו מוזמנים להזים באתר הרדיו החברתי, ברדיו קסם 106 FM, ברכב ובכל מקום. And how beautiful love can be. And it's beautiful because we have the most beautiful thing in the world. ולא רק את זה, אנחנו גם חוגגים יום הולדת לקית' מרי מדף סקוואד. יום הולדת, אז happy birthday, קית' מרי. The most beautiful thing in this world, שמסמפל את Isley Brothers, Between the Sheets, שלימים גם הפך להיות הסמפל של ביגי לביג פאפה.
1: This is guy Keith Murray.
2: From New York into the world over, I walk MCs like Jesus walks the waters. Keith Murray is this mic cycle sits, the super vocabulous analyst. And the moderation incubation of my creation is instantaneously with my vocabulation accumulations.

The most beautiful thing in the world, and it just like that. Keith Murray, שמסמפל את Isley Brothers, ובכלל, Keith Murray חלק משלישייה שנקראת Death Squad, ביחד עם המפיק אריק סרמון והראפר Redman, a.k.a. Reggie Noble, שזה באמת השם האמיתי של Redman. And we are real people. אז קומון לקח את הדבר המדהים הזה ב-2005 ושילב את קניה, שעד אז היה בתקופה טובה, להבדיל מהיום. ב-1975 יצא סינגל של סיזר פרייזר שנקרא Sweet Children, וקניה הפך את זה לקלאסיקה מיוחד שנקראת Real People. Coming.

forever. Good music forever. Yeah. אז באמת מה שנשאר לנו זה המוזיקה הטובה. We keep on. And on. ואנחנו נציין גם את זכרו של גיל סקוט הרון, משורר, שהביא את הדבר המדהים הזה שנקרא The Revolution would not be televised. The Revolution is here. ביחד עם ריין ג'קסון.

Ludacris with Pull Over, חדש. קצת מזכיר את הקליפ שלו שהיה עם קווינסי ג'ונס. But tonight is your night, ואנחנו גם חוגגים יום הולד ל-AVD, וגם בהמשך אנחנו נציין את האלבום האחרון, החמישי והאחרון, Not My Love. But this is your night. Let's go!

ואז ב-2005 יצא Demon Days של גורילה, זה הרכב מאוד מיוחד מ-UK שחבר להרכב האהוב עליי די לסול בפיל גודינג, והם סימפלו את לוק I Wanna Rock ב-91. Gorillas and Dayla Soul.

Plug one, plug two, and plug three. Maceo, Dave, and Paz de Nus. Gorillaz, מתחילים את דיימון אלברן, ג'יימי היוויט, הלווי, 2D, מרדוק, ניקלס, נודל, ורוסל הופס.

And even though it's a late night, Lucky Day is always welcome. ואנחנו נחזור קצת 7 שנים אחורה ל-2019 ל-Painted, לאלבום שהוא מאוד אהוב עליי של Lucky Day עם

כאלבום הבכורה של Lucky Day, שמאז הספיק לשתף פעולה עם ליאון תומאס וגם במקביל עם Earth, Wind & Fire.

אבל בסך הכל באתי לבדר. די-ג'יי מש וכהן ושענן סטריט חברו לאיזשהו מיקסטייפ משותף והוציאו את הדבר המדהים הזה עם סימפול של שימי תבורי, אלירן שלי. מי ידע שאפשר לסמפל את שימי תבורי ולהפוך אותו לקלאסיקה טיפ-הופ ישראלי? לכל הסקפטים זה אפשרי, וטוב לי.

0: בכלל, אני רק באתי לבדר.
1: ובמעבר חד ל-The Art of Storytelling של Outcast, שיצא באלבום Equimini ב-98 בהפקה של מיסטר די-ג'יי, עם הסיפור של Do You Believe Is Coming של דייוויד גייטס.

0: Yo, can I hear this record by Rob Bass and DJ Easy Rock?
1: Oh, yeah.
2: Hey, man, you sure you want to hear this, man? You sure about that, man? All right.
1: ונפרדנו מהאגדה כל כך גדולה בשם רוב בייס, שהלך מאיתנו אחרי מחלה קשה, עם הסימפול של גלקטיק פורס בנד ספייס דאסט ו-Think About It של לין קולינס ב-1972, ובהפקה שלו של איזי רוק וטדי ריילי הם הוציאו

ואמרנו שכבר יש יום הולדת לאנדר 3000 מהאוטקאסט. אז יש שיר אחד מתוך האלבום סטנקוניה שאני ממש אוהב. אבל בואו נבין קודם כל מה הסמפל שעומד מאחוריו. אז הסמפל הזה של

So take your time עם הסימפול הזה של Remind me של פטריס רושן וליסה ליסה קורט ג'אם הפופוס I wonder if you take you home would you still be in love with me baby take your time heavy D

חוגגים 67 למוריס דיי, המייסד של הרכב The Time, מוריס דיי and The Time, שג'ימי ג'ם וטרי לואיס חברו להרכב, וביחד הם נקראו The Time. והרכב הזה היה גם חלק מפרינס באותה תקופה, עד שהם התפצלו. והם הוציאו את The Bird. Oh yeah. מוריס דיי שחוגג 67, מזל טוב. Let's go.

0: seriously, how you get a record deal?
1: And it looks like a job for Kane, a Big Daddy Kane. How you get a record deal? שיצא ב-93, האלבום החמישי של ביג דלי קיין שחוגג 33 שנים, יצא במאי 93. A lot of rappers today wonder, should I ask Kane to write rhymes for me to say? Real talk, Usher. ובמעבר חד ליום הולדת שמח לג'יי דה קיס עם throwback, Usher, והסימפול המדהים הזה של דיון ווריק, You're gonna want me back, ב-73. מאז דיון ווריק הספיקה להוציא סינגל חדש עם ג'ון לנג'ן, שאנחנו נשמע אותו יותר מאוחר. You're gonna want me back, in your arms.

back in the day we had Ahmed שהוציא את הסינגל הזה עם הסימפול של Love TKO של Teddy Pendergrass. Back in the

All That Feels, Sisley, Ain't the Shit, Leon Thomas. And Let's Come Clean with Jeru DiDiMaggio, שהיה גם חבר בהרכב הקרופינג דודג'רס, יחד עם צ'אפ רוק, שחוגג

Can't nobody do it better, but Chris Reed מ-Kid & Play הוציא סינגל חדש, כ-Tin Man Remix. Christopher Reed, זה השם האמיתי שלו.

ובואו נאחל מזל טוב לדאז דילינגר מדוג פאונד, With Love Never Dies. וגם עם הסכסוך שיש לו עם סנופ בתקופה האחרונה, כל תקופת הדאט' רו והתמלוגים שמיישרים את ההדורים, הם ישרו לדעתי. And Love Never Dies.

Heavy D, Nothing But Love, שיצא ב-94 באפטון רקורדס, מסמפל את האנד גיים של אקסטזי, Take Me To The Mardi Gras, של בוב ג'יימס ב-75 בתופים, And My Love, MJB and Heavy D, ב-93. I got none but love for you, baby. Rest in peace, Heavy D, Dwight Myers. I got none but love. That's all we got.

וג'ורדסי הוציאו את Forever My Lady. קייסי, ג'ו ג'ו, דוונטי סוויין.

לסוף התוכנית, and it's our world, ותמיד זה העולם שלנו, and I can't wait to the next show. לא רק אני, גם אאוטקאסט וסליפי בראון מתוך פסקול הסרט, בא ושבתו, God bless your soul. חברים, תודה רבה, לילה טוב.

0: 1-2, just kick your sex off in the boom boom if she want to. And if she don't, then I'll dial another date. That means find another face to replace, cause I can't wait.
1: רדיו קסם, 106 FM. אתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM.
2: רדיו קסם, 106 FM.
3: רדיו קסם והרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה. מעתה ניתן להזין לשידורים שלנו גם בתדר 106 FM במרכז הארץ. הורידו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לנייד וגם לטלוויזיה החכמה. הרדיו החברתי הראשון, קסם של רדיו.